0: Це ж я хочу вести для тебе значить.
1: Радіо Калуш.

Фокус FM. Фокус FM. Край почуттів, відсутній звук слів, вогонь наш дотлів. Відстані між нами намалюють лінії повернення чуттів. Як острів серед синіх вод, я все чекаю крізь забутих томів снів.

та видів, перебиваю дорогу, заплющую очі, наче люзі. Я знову ховались в моїй голові. Скрізь туман я дивлюся на проміжок часу, не розумію, чому я досі

Класика позитивного настрою. 107.4. Калуш FM.

продовжили розмову. Це може й доля, так хтось говорив, що випадковості не випадкові. Здається, погляд твій мені розкрив твої бажання загадкові.

ледь помітним світлом ламп вивчаю твоє тіло, силуети подихів твоїх плечей, руки вперті об підвіконня, ми з тобою точно довго не заснемо.

0: Бо добре чи зле з тобою завжди воно.
1: Музика, яку ти хочеш слухати. Радіо Калуш.
2: 107.4 FM.

0: Радіо Калуш.
1: Тільки ти одна, та заради кого в небо і тут на. І неважливо, яка буде висота, я шукав свій храм.

музика позитивного настрою. 107.4 Калуш FM.

0: Погода на радіо Калуш.
1: Вітання усім слухачам двох улюблених хвиль 107 та 4 та 104 FM. Просто зараз будемо вам дізнаватися, яким буде нинішній вівторок, 5 травня, за прогнозами синоптиків. А обіцяють нам ясну погоду без опадів, температура повітря від 17 до 30 градусів тепла. Атмосферний тиск 737 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%, вітер змінних напрямків до 3 метрів за секунду. За останні 130 років максимальна температура 5 травня 28 градусів тепла була 1969 року, мінімальна мінус 1 1965.
0: Погода.
1: Партнером прогнозу погоди є Royal Coffee.
2: Стоп! Ти ще не був у Royal Coffee? Сніданки, коли хочеш, а не коли треба. Один ковток кави, і ти вже в настрої. Тістечка з власної кондитерської, як з Pinterest. Тільки смачніші. Нема часу? Ми привеземо все самі. Доставка кави та їжі прямо до тебе. Зустріч, робота чи просто відпочинок. Royal Coffee підходить під будь-який твій вайб. Калуш, проспект Лесі Українки 82А, проспект Лесі Українки 15Г, вулиця Богдана Хмельницького 32Б. Зупинка поліклініка. Телефон 099-874-62-83. Royal Coffee. Спробуй раз, і ти вже наш.
1: І дана інформація звучала на правах реклами.
3: Година української клубної музики. Зроблено в Україні.

хочу сказати простими словами про те, якою я бачу свою Україну. Про те, як в думках я малюю картину. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює. Своє та чуже життя кожен цінує.

кожен цінує. Моєї країни чудові сусіди. Запрошують в гості, і я до них їду. Сусіди і в нас часто бувають. Не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні немає кордонів. І сонце, і море, Дніпро, терекони. В моїй Україні ніхто не воює. Своє та чуже життя кожен цінує.

0: Алуш ФМ.
1: Мене не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоб два серця були.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM. Прийшов, побачив, купив. Карпатська кераміка – великий асортимент керамічної плитки, який постійно оновлюється. А також розпродаж старих колекцій по, ну, дуже низьких цінах. Зробіть собі подарунок на свята. Карпатська кераміка – з нами легко. Місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 81. Телефон 067-370-84-67. Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25.

0: Кафедик. Ківі-сервіс. Завжди якісні послуги для вас та вашого гаманця. Вирішуємо побутові проблеми викачування каналізації із септиків та вигрібних ям, вивезення каналізаційних стоків та прочищення труб, каналізаційних систем різного обсягу та рівня складності. Проводимо чистку криниць та викачування мулу. Використовуємо сучасну техніку та дієві підходи. Звертайтесь за телефоном 066-58-93-124, 066-58-93-124. Ківі-сервіс. Робимо все якісно та швидко.
1: Реклама на Калуш FM.
2: Радіо Калуш.

0: Погода на радіо Калуш.
1: Вітання усім слухачам двох улюблених хвиль 107 та 4 та 104 FM. Просто зараз будемо вам дізнаватися, яким буде нинішній вівторок, 5 травня, за прогнозами синоптиків. А обіцяють нам ясну погоду без опадів, температура повітря від 17 до 30 градусів тепла. Атмосферний тиск 737 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%, вітер змінних напрямків до 3 метрів за секунду. За останні 130 років максимальна температура 5 травня 28 градусів тепла була 1969 року, мінімальна мінус 1 1965.
0: Погода.
1: Партнером прогнозу погоди є Royal Coffee.
2: Стоп! Ти ще не був у Royal Coffee? Сніданки, коли хочеш, а не коли треба. Один ковток кави, і ти вже в настрої. Тістечка з власної кондитерської, як з Pinterest. Тільки смачніші. Нема часу? Ми привеземо все самі. Доставка кави та їжі прямо до тебе. Зустріч, робота чи просто відпочинок. Royal Coffee підходить під будь-який твій вайб. Калуш, проспект Лесі Українки, 82А. Проспект Лесі Українки, 15Г. Вулиця Богдана Хмельницького, 32Б. Зупинка поліклініка. Телефон 099-874-62-83. Royal Coffee. Спробуй раз, і ти вже наш.
1: І дана інформація звучала на правах реклами.
3: Калуш.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Де найбільший вибір підлогового покриття?
3: Звичайно, у «Підлога Ленда». Ламінат, паркетна дошка, вінілова підлога, терасна дошка, стінові панелі та супутні матеріали на будь-який смак. Де нас шукати? Записуйте. Місто Калуш, вулиця Грушевського, 44. «Підлога Ленда». Підберемо все, що забажаєте.
4: Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття. Своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.
5: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
6: Чув, авто твоє знову стукає, як барабан.
7: Та я сам намагався щось там підкрутити. Тепер стукає ще голосніше.
6: Забудь про ремонт від сусіда. Вези його в Мерс Авто.
8: У Мерс Авто роблять повний ремонт двигунів та підвіски, програмне і механічне видалення екології, промивку системи охолодження, заміну лобового скла, розвал сходження, а також шиномонтаж і балансування.
6: Ого, тепер твоє авто муркоче як кіт.
8: Мерс Авто. Ремонт, від якого навіть сусіди заздрять. Місто Калуш, вулиця Долинська, 88Д. Телефон 068-44-00-004.
1: Реклама на Калуш FM.
9: На них дивляться з захопленням. На них хочуть бути схожими. Про них хочуть знати все. Все про зірок та відомих особистостей знають акули пера Радіо Калуш у програмі «Імперія шоу-бізу».
10: Ой, вітання, шановні радіослухачі. Ми з вами чуємося в імперії шоу-бізнесу. Мене звуть Христина Побігун. І далі обговоримо новини про знаменитостей. Так, Міла Нітіч чесно зізналась, як схудла на препаратах для діабетиків. Знаменитість не приховує, що позбулась зайвої ваги за допомогою ін'єкцій. Артистка зізнається, що спокійно про це говорить, оскільки колола препарат та худла суворо під наглядом лікаря і таким чином не ризикувала своїм здоров'ям. Я це не приховую. Чому? Бо я роблю це під наглядом лікаря. Зараз я припинила це робити. Зараз у мене вже спорт і харчування, говорить артистка. Міла Нітіч також додає, що колола препарат протягом 2-3 місяців раз на тиждень. На місяць знаменитість витрачала на ін'єкції близько $200. Наразі співачка відмовилась від препарату. Свою форму виконавиця підтримує з допомогою харчування та спорту. Ну, а нам залишається порадіти за знаменитість, що вона утримує чудесну форму, і слухаємо її трек «Просто кохай». Okay.

0: На них дивляться з захопленням.
1: На них хочуть бути схожими.
0: Про них хочуть знати все.
2: Все про зірок та відомих особистостей знають акули пера Радіо Калуш у програмі «Імперія шоу-бізу».
3: Партнером імперії шоу-бізу є Бухсервіс.
4: У світі, де час – це гроші, Бухсервіс пропонує розкіш. Забути про бухгалтерію і зосередитись на розвитку бізнесу. Пропонуємо повний спектр бухгалтерських послуг. Від ведення обліку до оптимізації податків. Завітайте до нас в інженерний корпус, другий поверх. Або зателефонуйте за номером 098-555-14-14. Станьте свідком того, як ми перетворюємо бухгалтерію на мистецтво.
3: І така інформація звучала на правах реклами.
5: Астрологічні новини. Гороскоп на Калуш FM.
3: Що обіцяють нам астрологи на день сьогоднішній? Вітання усім нашим радіослухачам. У студії Світлана Якименко. Овен, сьогодні овнам варто сконцентруватися на власних потребах. День може принести важливі рішення, тому не поспішайте та зважуйте кожен крок. Сприятливий час для відновлення енергії через спорт або прогулянку на природі. Телець, тельцям слід звернути увагу на фінанси та професійні справи. Можливі несподівані витрати, але водночас є шанс отримати прибуткові пропозиції. В особистому житті варто уникати конфліктів. Компроміс стане вашим найкращим другом. Близнюки. Для близнюків цей день обіцяє бути активним і насиченим подіями. Спілкування з друзями та нові знайомства принесуть приємні емоції. Якщо у вас є незавершені справи, не відкладайте їх. Сьогодні ідеальний час для завершення старих проєктів. Рак. Ракам варто більше часу приділити своїй родині. Можливо, близькі люди потребують вашої підтримки. Також варто бути обережним із витратами. Якщо плануєте поїздки або відпустку, це сприятливий день для таких рішень. Левам важливо бути гнучкими. Можливі непередбачувані зміни в планах, але вони принесуть позитивні результати. Якщо ви приймете їх спокійно, це вдалий час для творчості та самовираження. Діва. Дівам варто звернути увагу на здоров'я та загальний добробут. День сприятливий для перегляду свого раціону та початку нових корисних звичок. На роботі можливі нові перспективи, але не поспішайте з прийняттям важливих рішень. Терези. Терезам варто приділити увагу своєму внутрішньому світу. Можливі важливі зміни в особистому житті. День сприятливий для гармонізації стосунків із близькими людьми. Якщо є можливість, проведіть час з родиною чи друзями. Скорпіон. Для скорпіонів це буде день саморефлексії. Ви можете відчути внутрішній підйом, який допоможе зробити значущі зміни в житті. Використайте цей момент для того, щоб визначити, чого ви насправді хочете досягти. Стрілець. Стрільцям зірки радять займатися справами, які приносять задоволення. Ваш оптимізм і життєрадісність будуть заразливими для оточуючих. Це сприятливий час для подорожей або нових починань. Козиріг. Козироги можуть зіштовхнутися з викликами на роботі, але не варто хвилюватися. Ваша організованість і практичність допоможуть вирішити будь-які проблеми. Увечері присвятіть час собі. Відпочинок зараз необхідний. Водолій. Водоліям варто сьогодні бути відкритими до нових ідей і можливостей. Можливі їм цікаві пропозиції або зустрічі із впливовими людьми. Зосередьтеся на своїх довгострокових планах і не бійтеся ризикувати. Риби. Для риби цей день буде сприятливим для роздумів і планування майбутнього. Ваші інтуїтивні здібності будуть на висоті, тож довіряйте своїм відчуттям. Увечері виділіть час для творчості або улюбленого хобі. Це допоможе відновити внутрішню рівновагу. Ось таким буде сьогоднішній день за прогнозами астрологів. Залишайтесь разом з нами на двох улюблених хвилях 107.4 та 104 FM.
5: Астрологічні новини. Гороскоп на Калуш FM.
3: Радіо Калуш.
6: Тік-так, час біжить, не стілети. Тук-тук-тук, серце стук.

0: про їжу та найсмачніші рецепти.
1: Якщо ви полюбляєте різного роду паштети, то пропоную вам приготувати домашній печінковий паштет. Це проста і смачна намазка, яка виходить дуже ніжною та ароматною, підходить для сніданку або перекусу. Нам знадобиться 0,5 кілограма курячої печінки, по одній цибулині та морквині, 1-2 яблука, 150 мл вершків, 80 грамів вершкового масла, по пів чайної ложки коріандру, копченого паприки, чорного перцю та цукру і чайна ложечка солі. Промийте курячу печінку, видаліть плівки й зайві частини, викладіть у форму для запікання. Наріжте цибулю шматочками, моркву натріть на терці, яблуко очисте й також наріжте. Додайте всі овочі до печінки, посипте спеціями, додайте сіль і цукор, розкладіть зверху шматочки вершкового масла і влийте вершки. Накрийте форму фольгою, поставте в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 45 хвилин. За 10-15 хвилин до готовності зніміть фольгу, щоб страва трохи підрум'янилася. Готову масу разом із соком перебийте блендером до дорідної консистенції. Дайте паштету трохи охолонути. Подавайте з хлібом або тостами. Паштет виходить надзвичайно ніжним, ароматним і легко намазується. Смачного!
0: Гурманія! Все про їжу та найсмачніші рецепти.
2: Радіо Калуш.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM. Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
2: Калуш, ТЦ Куб, вулиця Ринкова, 3.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Особливі пропозиції в ювелірній мережі Аурум на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати так ще вигідніше. Ювелірна мережа Аурум. Акція діє з 1.04 по 31.08.2026 року.
4: Дім – це місце, куди хочеться повертатися. Меблі Підгір'я – меблі, що стануть серцем вашого дому. М'які та корпусні, фабричні чи на замовлення. Задовільнимо навіть найвибагливішого клієнта. Увага! Ми переїхали! Наша нова адреса – місто Калуш, вулиця Грушевського, 88, біля стомат-поліклініки. Також мега-розпродаж асортименту за старою адресою. Поспішай, кількість товару обмежена. Меблі Підгір'я – твоя територія комфорту.
5: Увага! Кафе «Радіус» запрошує у свою команду енергійних людей. Ми відкриваємо набір на вакансії офіціанта, дружній колектив, комфортні умови праці та стабільна зарплата. Гарантуємо. Деталі на співбесіді безпосередньо у кафе «Радіус» за адресою Богдана Хмельницького, 5.
6: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа «Ланет» розганяє твій інтернет.
7: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
6: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
7: Якщо інтернет, то мережа «Ланет».
8: Реклама на Калуш FM.
4: Калуш FM.

0: дня.
1: Сьогодні у рубриці «Порада дня» ми поговоримо про те, як відмити витяжку за допомогою одного фрукта. Під час приготування на кухні найбільша кількість жиру накопичується саме на витяжці. Щоб його видалити, не обов'язково використовувати їдку побутову хімію. Впоратися із завданням можна за допомогою підручних натуральних засобів. Вам знадобиться лимон. Якщо вам забруднення сині, візьміть два плоди. Дістаньте решітку та натріть її половинками цитруса. Залишіть у такому вигляді на 20 хвилин, щоб сік устиг подіяти. За цей час жир розчиниться, а жовтизна піде. Вам залишиться промити решітку за допомогою губки та засобу для миття посуду, а потім витерти насухо. Від бруду не залишиться сліду, а бонусом на решітці збережеться свіжий, ненав'язливий аромат.
0: Порада дня. Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Маємо скупки, не цураємося свого, щоб доленька була добра, молимося Богу. Поважаємо батька й матір, новий день настане, заспіваємо пісень ми вольними вустами. Заживемо в мирі, правді та багаті будемо, і героїв наших мужніх вовік не забудемо. Працювати будемо чесно за тими плодами, України слава стане поміж народами.

0: Погода на радіо Калуш.
1: Вітання усім слухачам двох улюблених хвиль 107 та 4 та 104 FM. Просто зараз будемо вам дізнаватися, яким буде нинішній вівторок, 5 травня, за прогнозами синоптиків. А обіцяють нам ясну погоду без опадів, температура повітря від 17 до 30 градусів тепла. Атмосферний тиск 737 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%, вітер змінних напрямків до 3 метрів за секунду. За останні 130 років максимальна температура 5 травня 28 градусів тепла була 1969 року, мінімальна – мінус 1 1965.
0: Погода.
1: Партнером прогнозу погоди є Royal Coffee.
2: Стоп! Ти ще не був у Royal Coffee? Сніданки, коли хочеш, а не коли треба. Один ковток кави, і ти вже в настрої. Тістечка з власної кондитерської, як з Pinterest. Тільки смачніші. Нема часу? Ми привеземо все самі. Доставка кави та їжі прямо до тебе. Зустріч, робота чи просто відпочинок. Royal Coffee підходить під будь-який твій вайб. Калуш, проспект Лесі Українки, 82А. Проспект Лесі Українки, 15Г. Вулиця Богдана Хмельницького, 32Б. Зупинка поліклініка. Телефон 099-874-62-83. Royal Coffee. Спробуй раз, і ти вже наш.
1: І дана інформація звучала на правах реклами.
3: Калуш FM.

0: реклама.
1: На 107.4 FM. Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття. Своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А. Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25.
2: Сонце, вимикай сніжинку, спробуй ескімос новинку, відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
3: У світі, де час – це гроші, «Бухсервіс» пропонує розкіш. Забути про бухгалтерію і зосередитись на розвитку бізнесу. Пропонуємо повний спектр бухгалтерських послуг. Від ведення обліку до оптимізації податків. Завітайте до нас в інженерний корпус, другий поверх. Або зателефонуйте за номером 098-555-14-14. Станьте свідком того, як ми перетворюємо бухгалтерію на мистецтво.
4: Реклама на Калуш FM.
1: Об'єднаний ефір Радіо Калуш та Радіо Шанс.

0: Територія твого здоров'я
1: на радіо Калуш.
0: Сьогодні у рубриці «Територія твого здоров'я» ми поговоримо про те, чому корисно пити більше кефіру. Дієтологи та ендокринологи назвали корисні властивості кефіру. Регулярне вживання кефіру, за словами експертів, позитивно впливає на здоров'я кишківника і не тільки. Кефір – це кисломолочний продукт, який містить життєво важливі макроелементи для активного життя – білки, жири та вуглеводи, пояснюють фахівці. Вони додають, що кефір містить корисні мікроорганізми, які створюють додатковий ресурс для мешканців тонкого та товстого кишківника. Взагалі, різноманітність мікрофлори є ключем до довголіття, працездатності та хорошого обміну речовин. Щоб отримати максимальну користь від кефіру, достатньо випивати в день 200 мл. Територія твого здоров'я
1: на радіо Калуш. Об'єднаний ефір Радіо Калуш та Радіо Шанс.
2: Доки запало душі не згас ще, доки не втратив останній шанс, і коли завтра вдягатимеш нове.

0: щодня
1: для автолюбителів
0: і для тих, хто за кермом.
1: Радіожурнал
0: «Автопро». Це радіожурнал «Автопро» на хвилях радіо «Калуш ФМ» і сьогодні в програмі. Будемо говорити з вами про те, що нове покоління популярного Renault Clio помітили на тестах, а тим часом водіям розповіли, за що українцям за гроші штрафу 50 тисяч гривень. Про це і не тільки далі. Детальніше. Поїхали! «Автопро». Рено активно працює над шостим поколінням Кліо, одного з найуспішніших автомобілів у Європі. Нещодавно нову модель помітили під час дорожніх тестів із суттєво зменшеним камуфляжем, що свідчить про перехід до завершального етапу розробки. Нове покоління Кліо стане повністю переробленим автомобілем, хоча збереже впізнавані риси попередників. Попри успіх електричного Рено 5, компанія не має наміру відмовлятися від Кліо. Цей хетчбек B-сегмента залишається ключовим елементом стратегії. Рено, зважаючи на високу конкуренцію в цьому сегменті. Виробник прагне зберегти позиції серед найпродаваніших автомобілів Європи. Тому поява нового покоління Кліо є стратегічно важливою. Перші знімки нового Кліо 2026 року були зроблені приблизно півроку тому. Проте тепер авто знову потрапило в об'єктиви камер у південній частині Європи. У нових фотографіях можна побачити менше камуфляжу. Зокрема, на передній частині автомобіля відкрилися деталі фар, решітка радіатора та бампера. Це дозволяє краще уявити майбутній дизайн, який базуватиметься на новій стилістиці бренду.
2: «Автопро».
0: Європейський автомобільний ринок демонструє ознаки сповільнення. Згідно зі звітом у першому кварталі 2025 року, реєстрації нових авто в країнах ЄС зменшилися на майже 2% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Порівняно з березнем 2024 року спад становив 0,2%. Частка електромобілів у загальному обсязі продажів склала 15%, що означає приріст на 3% у порівнянні з минулим роком. Проте ці результати не виправдали очікувань виробників. Водночас гібридні авто продовжують зміцнювати позиції, їх частка досягла аж 35%. За перший квартал 2025 року в ЄС було зареєстровано 964 тисячі нових гібридів. Попит на бензинові автомобілі у Європі суттєво знизився, падіння склало близько 20%, а їх частка на ринку скоротилася до 28%.
2: «Автопро».
0: В Україні за деякі порушення правил дорожнього руху передбачені особливо великі штрафи. Наприклад, за використання незаконно встановлених номерних знаків військових, поліції, дипломатичних представництв чи інших спецслужб штраф становить 2,5 тисячі гривень. Якщо водій вчиняється порушення повторно протягом року, сума зростає до понад 5 тисяч гривень. Перевищення швидкості більш ніж на 50 км за годину карається штрафом у розмірі 1700 гривень, а втеча з місця ДТП – це 3400 гривень. Окремо карається встановлення або використання на авто спеціальних світлових чи звукових сигналів без належного дозволу. За це передбачено максимальне стягнення в розмірі 8,5 тисяч гривень. Водії, які керують транспортом без відповідного права, також ризикують штраф, становить 3400 гривень. Така ж сума передбачена, якщо власник дозволив керувати авто особі без прав. Більш суворе покарання передбачене для тих, кого вже було позбавлено права керування. Якщо така особа повторно сідає за кермо, штраф сягатиме 20 400 гривень. А в разі ще одного порушення протягом року – 40 800 гривень. Разом із позбавленням прав на 5-7 років та можливим вилученням транспортного засобу. Найбільші штрафи стосуються керування в стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп'яніння. За перше порушення – 17 000 гривень. За повторне протягом року – 34 000 гривень. А якщо ж водій двічі вже був покараний за подібне, третє порушення обійдеться в 51 тисячу гривень. Окрім цього, штраф у 34 тисячі гривень можуть отримати ті, хто після ДТП або після зупинки поліцією вживає алкоголь, наркотики чи заборонені препарати до проходження медогляду або до звільнення від нього. Таким чином, законодавство передбачає сувору відповідальність за дії, що становлять найбільшу загрозу для безпеки на дорогах.
2: «Автопро».
0: Наразі все, ні цвяху вам, ні штрафу на дорозі. Залишайтеся із хвилями 107.4 та 104.0. Спільний інформаційний марафон триває.
2: Автопро.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM. Прийшов, побачив, купив. Карпатська кераміка – великий асортимент керамічної плитки, який постійно оновлюється. А також розпродаж старих колекцій по, ну, дуже низьких цінах. Зробіть собі подарунок на свята. Карпатська кераміка – з нами легко. Місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 81. Телефон 067-370-84-67.
2: Щось ти у свої речі зачастив?

0: виробник меблів «Лір», село Зверичів, Рожнятівський район. Телефон 098-133-08-66.
1: З перших рук завжди дешевше.

0: Група «Марка Федик».
1: Чув, авто твоє знову стукає, як барабан.
2: Та я сам намагався щось там підкрутити. Тепер стукає ще голосніше.
1: Забудь про ремонт від сусіда. Вези його в Мерс Авто.
3: У Мерс Авто роблять повний ремонт двигунів та підвіски, програмне і механічне видалення екології, промивку системи охолодження, заміну лобового скла, розвал сходження, а також шиномонтаж і балансування.
1: Ого, тепер твоє авто муркоче як кіт.
3: Мерс Авто. Ремонт, від якого навіть сусіди заздрять. Місто Калуш, вулиця Долинська, 88Д. Телефон 068 44 00 00 4.

0: Об'єднані новини на Радіо Калуш та Радіо Санс.
1: Мої вітання, шановні радіослухачі. Рівно о 10-й чуємося в інформаційному випуску. Мене звуть Христина Побігун. І далі поговоримо про те, що за крок до колапсу «Карпатнафтохім» хоче від Калуша грошей на зарплати та допомоги із ремонтом мереж. А тим часом вночі окупанти атакували Україну дронами. Тож про це та інше далі більше. На «Карпатнафтохімі» назвали дату, коли підприємство може остаточно залишитися без працівників. Для регіону це величезна загроза, адже не лише Калуш залежить від роботи очисних цього товариства, а й низка інших промислових об'єктів в межах району. Ще географічно ширшими можуть бути наслідки, пов'язані з небезпечними речовинами, яких на колишньому виробництві ще багато. Ситуація потребує рішень на рівні РНБО, але поки що ніхто не чує. Наразі делегація «Карпатнафтохіму» просить калузьку владу виділити кошти на погашення заборгованості, яку має Калузька енергетична компанія перед їхнім підприємством. Ці гроші, сподіваються, вони підуть людям на зарплату і втримують роботу на плаву ще певний час. Йдеться про приблизно 12 мільйонів гривень. Це борги за очистку стоків за 2021-2023 роки. При цьому Калузькій громаді «Карпатнафтохім» боргує в рази більшу суму під 180 мільйонів гривень плати за землю. Друга пропозиція, щоб Калузька енергетична компанія допомогла з ремонтом комунікацій та мереж на очисних спорудах, бо там катастрофічна ситуація. Наразі громада направляє звернення до всіх можливих органів влади та силових структур із тим, щоб надати ситуації розголосу та не допустити знеструмлення підприємства. Серед пропозицій – запровадження спеціального режиму державного контролю або управління на критично важливих об'єктах «Карпатнафтохімо». У ніч на 5 травня російські війська завдали удару безпілотниками по Дніпру. 62-річний чоловік дістав поранень через ворожу атаку. Пожежі у приватному секторі рятувальники загасили. Окрім житлової забудови, пошкоджені авто. У Запоріжжі ворожі безпілотники атакували АЗС. Постраждала операторка, їй надається уся необхідна допомога. Через російський безпілотник пошкоджені вікна в багатоквартирному будинку. Горіла нежитлова будівля. Поранена жінка. У Броварах, що на Київщині, постраждали жінка і чоловік. У Вишгородському районі окупанти вдарили по промисловому підприємстві. Поранена одна людина. Одна людина постраждала внаслідок ворожого обстрілу у Холодногірському районі Харкова. Медики надають всю необхідну допомогу. У Білому домі проводять закриті брифінги для політичних призначенців щодо підготовки до посиленого контролю з боку Конгресу. Це відбувається на тлі ймовірних змін після проміжних виборів у США. За інформацією The Washington Post, учасникам пояснюють механізми нагляду Конгресу та дають практичні поради щодо реагування на запити законодавців. Зокрема, посадовців закликають обережно ставитися до службового листування та оперативно відповідати на офіційні звернення. У самому Білому домі наголошують, що подібні рекомендації надаються ще з початку 2025 року і не є новими. Водночас джерела зазначають, що останні брифінги проходять у контексті виборчої кампанії та мають політичний підтекст. На тлі цього, за даними опитувань, підтримка Дональда Трампа знижується, а демократи посилюють свої позиції перед виборами до Палати представників США. Сам Трамп визнає ризики для своєї партії та наголошує на важливості майбутнього голосування. Якщо ми не виграємо, вони знайдуть привід для мого імпічменту. Заявляв він раніше. А в мене на дану годину все. Далі говоримо про погоду.
0: Погода на радіо Калуш.
2: Вітання усім слухачам двох улюблених хвиль 107 та 4 та 104 FM. Просто зараз будемо вам дізнаватися, яким буде нинішній вівторок, 5 травня, за прогнозами синоптиків. А обіцяють нам ясну погоду без опадів, температура повітря від 17 до 30 градусів тепла. Атмосферний тиск 737 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 50%, вітер змінних напрямків до 3 метрів за секунду. За останні 130 років максимальна температура 5 травня 28 градусів тепла була 1969 року, мінімальна – мінус 1 1965.
0: Погода.
2: Партнером прогнозу погоди є Royal Coffee.
3: Стоп! Ти ще не був у Royal Coffee? Сніданки, коли хочеш, а не коли треба. Один ковток кави, і ти вже в настрої. Тістечка з власної кондитерської, як з Pinterest. Тільки смачніші. Нема часу? Ми привеземо все самі. Доставка кави та їжі прямо до тебе. Зустріч, робота чи просто відпочинок. Royal Coffee підходить під будь-який твій вайб. Калуш, проспект Лесі Українки, 82А. Проспект Лесі Українки, 15Г. Вулиця Богдана Хмельницького, 32Б. Зупинка поліклініка. Телефон 099-874-62-83. Royal Coffee. Спробуй раз, і ти вже наш.
2: І дана інформація звучала на правах реклами. Радіо Калуш.

0: Де найбільший вибір підлогового покриття?
1: Звичайно, у «Підлогаленд». Ламінат, паркетна дошка, вінілова підлога, терасна дошка, стінові панелі та супутні матеріали на будь-який смак. Де нас шукати? Записуйте. Місто Калуш, вулиця Грушевського, 44. «Підлогаленд». Підберемо все, що забажаєте.
0: Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в «Навікон». Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25. Дім – це місце, куди хочеться повертатися. Меблі Підгір'я – меблі, що стануть серцем вашого дому. М'які та корпусні, фабричні чи на замовлення. Задовільнимо навіть найвибагливішого клієнта. Увага! Ми переїхали! Наша нова адреса – місто Калуш, вулиця Грушевського, 88, біля стомат-поліклініки. Також мега-розпродаж асортименту за старою адресою. Поспішай, кількість товару обмежена. Меблі Підгір'я – твоя територія комфорту.
2: Ваш дім – ваші правила. Техніка від техномережа F5 – це стиль, комфорт та сучасні технології. Гарячі знижки на вбудовану техніку. Купуйте зараз і отримуйте подарунки до вашої покупки. А також придбайте за вигідною ціною варильні поверхні, духові шафи, холодильники та посудомийні машини. Чекаємо вас у магазині техномережа F5. Встигніть скористатися найкращими пропозиціями. Техномережа F5 – техніка, що створює комфорт.
0: Ківі-сервіс. Завжди якісні послуги для вас та вашого гаманця. Вирішуємо побутові проблеми викачування каналізації із септиків та вигрібних ям, вивезення каналізаційних стоків та прочищення труб, каналізаційних систем різного обсягу та рівня складності. Проводимо чистку криниць та викачування мулу. Використовуємо сучасну техніку та дієві підходи. Звертайтесь за телефоном 066-58-93-124, 066-58-93-124. Ківі сервіс. Робимо все якісно та швидко.
3: Реклама на Калуш FM.
4: Радіо Калуш.

0: Цікаві факти. Сьогодні у рубриці «Цікаві факти» про те, що в Китаї побудували міні-метро для котів. Китайський відеоблогер та інженер за освітою Сін Чжилей реалізував унікальний проєкт «Повноцінне міні-метро для своїх котів». У конструкції є тунелі, станція, рухомий поїзд із синхронними дверима і навіть ескалатор. Новий транспортний проєкт став логічним продовженням котячого всесвіту. Справа в тому, що ідея створити підземку виникла після того, як підписники високо оцінили його попередні роботи. Зокрема, масштабний будинок для пухнастих із кібертраком, спа-салоном, супермаркетом, гаражем і навіть театром. Будівництво метро тривало 4 місяці. Найскладнішим завданням було забезпечити точну синхронізацію дверей поїзда з дверима платформи та створити працюючий міні-ескалатор. Для цього знадобилися інженерні знання та неабияка креативність. Тепер поїзд курсує тунелями і зупиняється на станції Кеттаун, де котів зустрічає голосове оголошення. Проєкт став ще однією частиною грандіозного світу для домашніх і не лише улюбленців, який Джилей продовжує розбудовувати. Ось такі цікаві історії є в світі. Залишайтеся разом з нами на двох улюблених хвилях 107 та 4 та 104 FM. Цікаві факти.
1: Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

0: Цей день в історії. Машина часу.
1: 5 травня на календарі сьогодні Всесвітній день акушерки та Міжнародний день боротьби за права людей із інвалідністю. Також цього дня. 1581-го в Острозі друкар Іван Федорович видав свій останній твір «Хронологію Андрія Римші». 1836-го в Бельгії почала діяти перша в Європі залізниця. 1891-го в Нью-Йорку відкрили концертний зал «Карнегі-Холл». 1893-го у Шлаку на Сокальщині в приміщенні першого монастиря сестер-служебниць непорочної Діви Марії був заснований перший в Галичині дитячий садок. 1900-го в селі Заваля Снятинського повіту Кирило Трильовський заснував перше спортивно-пожежне товариство «Січ». 1920-го війська директорії УНР та польські війська взяли Київ. 1921-го Коко Шанель у Франції перше представила духи «Шанель номер 5». Незабаром новинкам стала лідером продажів у світі. 1949-го почала діяти Рада Європи і 2014-го створено добровольчий полк Азов. Ось таким було 5 травня в історії світу та України. Зокрема, залишайтесь разом з нами на двох улюблених хвилях 107 та 4 та 104 FM.
0: Цей день в історії. Машина часу.
2: Реклама
3: на 107.4 FM.
4: Особливі пропозиції в ювелірній мережі «Аурум» на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати «так» ще вигідніше. Ювелірна мережа «Аурум». Акція діє з 1.04 по 31.08.2026 року.
5: Увага! Кафе «Радіус» запрошує у свою команду енергійних людей. Ми відкриваємо набір на вакансії офіціанта, дружній колектив, комфортні умови праці та стабільна зарплата. Гарантуємо. Деталі на співбесіді безпосередньо у кафе «Радіус» за адресою Богдана Хмельницького, 5.
6: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
7: Хочеш швидко, смачно і недорого? Фастфуд 911 – твій ідеальний вибір. Соковиті бургери, хрумка картопелька, ароматна шаурма, суші на будь-який смак та справжні гонконгські вафлі з різними начинками. Приходь і насолоджуйся смаком. Місто Калуш, вулиця Тихого, 1. Фастфуд 911 – смак, який рятує.
8: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа «Ланет» розганяє твій інтернет.
9: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
8: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
9: Якщо інтернет, то мережа «Ланет».
3: Реклама на Калуш FM.
10: Радіо «Калуш».

0: погода на радіо Калуш.
1: Вітаю всіх, друзі. Про погоду на сьогоднішній день, вівторок, 5 травня. Ми говоримо з вами на хвилях 107.4 та 104 FM. Синоптики обіцяють, що увесь день небо буде ясним. Опадів не передбачається. Температура повітря сьогодні прогріється до 30 градусів за Цельсієм. Вітер змінних напрямків 2-3 метри на секунду. Вологість повітря 20%. У минулі часи помітили, якщо 5 травня вночі станеться заморозок, то ще 40 днів вранці буде достатньо холодно. Також колись цього дня починали висаджувати картоплю.
0: Погода.
2: Партнером прогнозу погоди є будівельна компанія «Соціум Девелопер».
3: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
4: І дана інформація звучала на правах реклами. Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

0: Реклама
1: на 107.4 FM. Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
2: Калуш, ТЦ Куб, вулиця Ринкова, 3.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Житловий комплекс «Бровар» – історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття, своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар», місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.
4: Мрієш про дім, якому гарно та затишно? У магазині «Меблі Відміщі» все для вашого ідеального інтер'єру. Сучасні дивани та матраси, шафи-купе, спальні та вітальні. За цінами, які вас приємно здивують. А також постійно діючі знижки. Чекаємо вас за адресами. Вулиця Вениченка, 6 та Дзвонарська, 5. «Меблі Відміщі». Працюємо для вашого комфорту.
5: Чув, авто твоє знову стукає, як барабан.
6: Та я сам намагався щось там підкрутити. Тепер стукає ще голосніше.
5: Забудь про ремонт від сусіда. Вези його в Мерс Авто.
7: У Мерс Авто роблять повний ремонт двигунів та підвіски, програмне і механічне видалення екології, промивку системи охолодження, заміну лобового скла, розвал сходження, а також шиномонтаж і балансування.
5: Ого, тепер твоє авто муркоче як кіт.
7: Мерс Авто. Ремонт, від якого навіть сусіди заздрять. Місто Калуш, вулиця Долинська, 88Д. Телефон 068-44-00-004.
1: Реклама на Калуш FM.
3: Калуш FM. Калуш FM.

0: НАСА виявила позаземне життя.
1: Відновимо життя найдальнішої рослини.
2: Клонування стане легальним.
3: Крок у майбутнє разом із радіожурналом науки та техніки «Технонюс». «Технонюс». Друзі, я вас вітаю, з вами Зік, і це «Техно-новини». Ну тож, розпочинаємо. «Техно-ньюс». Ентузіасти перевіряли тест на ігрову продуктивність Windows 11 та на Linux. Перші результати продемонстрували, що Linux скорочує розрив, а у деяких випадках навіть перевершує Windows 11 у сучасних іграх. Тест на FPS охоплював понад 10 тисяч сучасних ігор з використанням Windows 11 та Linux. Тестовий стенд складався з процесора AMD Ryzen 5 5600X, відеокарти AMD Radeon RX 6700 XT із 16 ГБ оперативної пам'яті та SSD-шкою 2 ТБ. Система тестувалася під керівництвом Windows 11 та Linux. Першою протестованою грою з розділкою 1080p, з ультраналаштуваннями та без масштабування стала нещодавно випущена Crimson Desert. В середньому гра працювала на 59 FPS у Windows 11 з вкрай рідкісним падінням до 48 FPS. На Linux демонструвалось 63 FPS з рідкісним падінням до 50 FPS. Різниця збільшилася ще більше у Warhammer 40K з роздільною здатністю 1080p та ультраналаштуваннями. На Windows 11 гра у середньому видавала 68 FPS з падінням до 58. На Linux 81 FPS з падінням до 72. Linux також перевершила Windows 11 за показниками ігрової продуктивності в Red Dead Redemption. На Linux FPS був 98, на Windows 91. Всі ігри перераховувати не буду, бо їх було достатньо багато. І наголошую, що ці ігри не мають нативної версії для Linux, тобто вони досі використовують шар сумісності Proton, який перетворює звернення API Windows у команди, сумісні з Linux в режимі реального часу. Тест демонструє фантастичну ефективність оптимізації Proton.
2: Калуш FM.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM. Прийшов, побачив, купив. Карпатська кераміка – великий асортимент керамічної плитки, який постійно оновлюється. А також розпродаж старих колекцій по, ну, дуже низьких цінах. Зробіть собі подарунок на свята. Карпатська кераміка – з нами легко. Місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 81. Телефон 067-370-84-67. Дім – це місце, куди хочеться повертатися. Меблі Підгір'я – меблі, що стануть серцем вашого дому. М'які та корпусні, фабричні чи на замовлення. Задовільнимо навіть найвибагливішого клієнта. Увага! Ми переїхали! Наша нова адреса – місто Калуш, вулиця Грушевського, 88, біля стомат-поліклініки. Також мега-розпродаж асортименту за старою адресою. Поспішай, кількість товару обмежена. Меблі Підгір'я – твоя територія комфорту.

0: Рекламна марка «Федик».
1: Я бачу, ти обрала дім паркету, а це значить, у тебе чудовий смак. Ти вмієш вибирати якісне покриття? О, так. Ламінат, паркет, дошка. Потанцюємо?
2: Дім паркету. Все буде файно. Місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5В. Та місто Долина, вулиця Обліски, 117Г.
3: Реклама на Калуш FM.
4: ДР презентує гід на обрії.
5: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії», де ми сьогодні знайомимося з легендарним гітом Степана Гіги «Віфтар», який зазвучав по-новому завдяки українській співачці Фіїнці.
4: Гід на обрії.
5: Це не просто кавер, це переосмислення. Чесне, емоційне і дуже жіноче. Це почалося з концерту пам'яті Степана Гіги у Київському палаці спорту, де артистці запропонували обрати одну з пісень із репертуару маестро та виконати її по-своєму. Із десятків композицій Фінка обрала саме «Віфтар», пісню, яка давно жила в її серці. Але цього разу вона вирішила не просто заспівати її. Вона вирішила розповісти іншу історію. У версії Фінки «Віфтар» звучить від імені жінки, не фатальної, не тієї, що розбила серце, як це часто читається в оригіналі. А жінка, яка, можливо, сама надто часто була зранена, яка втратила віру, яка навчилася йти першою, бо знає, як болить, коли йдуть від тебе. Слухаємо цю цікаву інтерпретацію.

0: Фінка «Вівтар». Спочатку співачка не планувала випускати студійну версію. Це мав бути лише особливий номер для концерту. Та сталося те, чого не очікував ніхто. Фінка опублікувала лише уривок «Вівтаря» у своїх соцмережах, і пісня буквально вибухнула. Тож тепер спостерігаємо, як вона набирає сили. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Хіт на обрії.
2: Радіо Калуш.

пам'ятаєш, як вночі ми ловили сни у світлі фари, наче старі хіти по радіо, тільки ми тепер їх граємо.

0: Об'єднані новини на Радіо Калуш та Радіо Санс.
1: У Боднарові загинув мотоцикліст, а на Заліссі знайшли тіло людини. Тим часом на Полтавщині через російські атаки загинули 4 людей, ще понад 30 поранені. Це інформаційний випуск 12-ї години у студії Христина Побігун. Про два смертельні випадки, що зареєстрували у Калузькій громаді попередньої доби, говорили сьогодні під час оперативної наради у міській раді. Аварія трапилась у селі Боднарів у понеділок, 4 травня. Про це повідомив начальник управління з питань надзвичайних ситуацій Калузької міської ради Олег Тарбєєв. За його словами, водій мотоцикла не впорався з керуванням та заїхав на бордюр. Від отриманих травм він загинув. У поліції області інформацію пообіцяли деталізувати згодом. Інший випадок цього ж дня у Калуші трапився в районі Залісся. Вогнеборці приїхали гасити пожежу сухої трави і виявили на місці тіло чоловіка. Обставини події встановлюють правоохоронці та офіцер-рятувальник громади. У Калуші стартували роботи із розконсервування фонтану на площі Героїв. 4 травня фахівці КП «Калузька енергетична компанія» розпочали підготовку фонтану до роботи після зимового періоду. Наразі комунальники перевіряють технічний стан обладнання, тестують системи та проводять необхідні налаштування. Якщо всі роботи завершаться без ускладнень, фонтан можуть запустити вже до кінця цього тижня. Утримання фонтану здійснюється коштом місцевого бюджету. Як повідомив начальник управління комунальної власності Олександр Челядин, у 2026 році на обслуговування передбачено 150 тисяч гривень. Ці кошти покривають як сезонні роботи, розконсервування навесні та підготовку до зими-восени, так і поточний ремонт і технічне обслуговування протягом усього періоду роботи. Фонтан на площі Героїв відкрили після реконструкції у 2018 році. До Дня Незалежності України його вартість тоді становила близько 3 мільйонів гривень. Фонтан є музично-світловим, однак під час воєнного стану ці функції не використовують. У Полтавському районі зафіксовані прямі влучання та падіння уламків на двох локаціях. Внаслідок атаки загинули 4 людини, ще 31 людина отримала травми різного ступеня тяжкості. Їм надається необхідна допомога. Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич. Унаслідок атаки пошкоджено промислове підприємство. Відтак без газопостачання залишилися 3480 абонентів. Також пошкоджено залізничну інфраструктуру. Як уточнили у ДСНС України, ворог ударив по газовому об'єкту на Полтавщині й повторно по рятувальниках, коли вони прибули на місце. Загинули двоє рятувальників, ще 23 поранені. Також загинули двоє працівників підприємства та ще 8 поранені. На дану годину у мене все. Залишайтесь у курсі останніх подій з хвилями 107.4 та 104 FM.
0: Погода на радіо Калуш.
1: Вітаю всіх, друзі. Про погоду на сьогоднішній день, вівторок, 5 травня, ми говоримо з вами на хвилях 107.4 та 104 FM. Синоптики обіцяють, що увесь день небо буде ясним. Опадів не передбачається. Температура повітря сьогодні прогріється до 30 градусів за Цельсієм. Вітер змінних напрямків 2-3 метри на секунду. Вологість повітря 20%. У минулі часи помітили, якщо 5 травня вночі станеться заморозок, то ще 40 днів вранці буде достатньо холодно. Також колись цього дня починали висаджувати картоплю.
0: Погода.
2: Партнером прогнозу погоди є будівельна компанія «Соціум Девелопер».
3: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
4: І дана інформація звучала на правах реклами.

0: без ілюзій.
1: Правда про світ і про себе.
2: Вітаю всіх в обідній час на улюблених хвилях. 12:08 показує мій студійний годинник. Мене звуть Христина Побігун. В нашому розпорядженні година ефірного часу, протягом якої ми з вами, друзі, дізнаємося, чи насправді супутник 1 був першим штучним об'єктом у космосі. А також поговоримо про те, як зрозуміти, що з навчання жодної користі. Тож залишайтеся з нами.
0: Без ілюзій.
1: Правда про світ і про себе.
2: Радіо Калуш.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Особливі пропозиції в ювелірній мережі Аурум на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати

0: так ще вигідніше. Ювелірна мережа Aurum. Акція діє з 1.04 по 31.08.2026 року.
1: Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25. Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття, своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.
2: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
3: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа «Ланет» розганяє твій інтернет.
4: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
3: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
4: Якщо інтернет, то мережа «Ланет».
5: Реклама на Калуш FM.
6: Радіо Калуш.

0: Факт проти міфу. Погляд під правильним кутом.
1: У рубриці «Факт проти міфу» ми сьогодні з вами обговорюємо, друзі, супутник один. Так, перший радянський супутник, запущений 4 жовтня 1957 року, став першим об'єктом, виведеним на орбіту Землі. Однак сам космос, умовну межу в 100 кілометрів над Землею, людство підкорило раніше. Ще у 1944-45 роках німецькі балістичні ракети Фау-2 під час бойових пусків досягали висоти понад 180 кілометрів. Їхній політ був суборбітальним. Ракети відлітали в космос, але відразу ж падали назад по параболічній траєкторії, не здійснюючи витка навколо планети. Таким чином, першість супутника-1 полягає саме в досягненні першої космічної швидкості і виведенні на орбіту. Але він не був першим штучним об'єктом, який потрапив у космос.
0: Факт проти міфу. Погляд під правильним кутом. Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

Ключ до себе. Прості відповіді на складні питання. Цей ключ до себе ми говоримо з вами, шановні радіослухачі, про навчання, власне, про те, як зрозуміти, що воно для вас втрачає сенс. Отож, ви відчуваєте виснаженість замість натхнення. Починаєте новий курс не з радістю, а зі втомою. Відчуваєте не приплив енергії, а лише внутрішній обов'язок довчити. У вас немає цікавості, є тільки мушу. Також, якщо ваші знання не переходять у дію, ви багато знаєте, але майже нічого не пробуєте на практиці. Навчання стає способом уникнути змін. Замість зробити крок вперед, ви кажете собі, що ще не готові, треба ще трохи повчитись, і так відкладаєте важливе. І на сам кінець інформація накопичується без результату. У голові шум із нових методик, технік, інструментів, але в житті нічого не змінюється. Це перші сигнали, що вам потрібні не нові знання, а простір, щоб інтегрувати в життя те, що ви вже знаєте. Що з цим робити, поговоримо в наступному виході рубрики. Ключ до себе. Прості відповіді на складні питання.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Де найбільший вибір підлогового покриття?
3: Звичайно, у «Підлога Ленда». Ламінат, паркетна дошка, вінілова підлога, терасна дошка, стінові панелі та супутні матеріали на будь-який смак. Де нас шукати? Записуйте. Місто Калуш, вулиця Грушевського, 44. «Підлога Ленда». Підберемо все, що забажаєте.
0: Увага! Кафе «Радіус» запрошує у свою команду енергійних людей. Ми відкриваємо набір на вакансії офіціанта. Дружній колектив, комфортні умови праці та стабільна зарплата. Гарантуємо. Деталі на співбесіді безпосередньо у кафе «Радіус» за адресою Богдана Хмельницького, 5.
4: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
5: «Ківі-сервіс» – завжди якісні послуги для вас та вашого гаманця. Вирішуємо побутові проблеми викачування каналізації із септиків та вигрібних ям, вивезення каналізаційних стоків та прочищення труб, каналізаційних систем різного обсягу та рівня складності. Проводимо чистку криниць та викачування мулу. Використовуємо сучасну техніку та дієві підходи. Звертайтесь за телефоном 066-58-93-124, 066-58-93-124. «Ківі-сервіс». Робимо все якісно та швидко.
6: З приходом весни у торговому центрі «Сахара» ще більше новинок для вашого дому. Більше тисячі взірців керамічної плитки, найбільший асортимент душових кабін, гідробоксів та меблів для ванної кімнати, великий вибір сантехніки та комплектуючих, гнучка система знижок та безкоштовна доставка в межах міста. Завітайте до нас уже сьогодні. Місто Калуш, проспект Лесі Українки, 2А. Або телефонуйте 095-900-2632. Разом з «Сахара» створюйте дім, у який хочеться повертатись.
1: Реклама на Калуш FM.
0: Без ілюзій.
3: Правда про світ і про себе.
7: Добігає завершення обідня година. Шановні радіослухачі, ми чули з вами на улюблених хвилях у програмі «Без ілюзій». Для вас тоді працювала я, Христина Побігун. Дякую всім за увагу. Не прощаюся. Сьогодні ще будемо чутися. А наразі в нашому ефірі звучить трек Таяни «Неабища». Усім хорошого дня.

0: без ілюзій.
1: Правда про світ і про себе.
0: Радіо Калуш.

не може, дай Бог поможе. На хатицю, де, робити є де, а заробити іде. Хитруй, не мудруй, а тебе на пораді. Робити, не буде, робота чорна, а гроші кипіть.

0: погода на радіо Калуш.
1: Вітаю всіх, друзі. Про погоду на сьогоднішній день, вівторок, 5 травня. Ми говоримо з вами на хвилях 107.4 та 104 FM. Синоптики обіцяють, що увесь день небо буде ясним. Опадів не передбачається. Температура повітря сьогодні прогріється до 30 градусів за Цельсієм. Вітер змінних напрямків 2-3 метри на секунду. Вологість повітря 20%. У минулі часи помітили, якщо 5 травня вночі станеться заморозок, то ще 40 днів вранці буде достатньо холодно. Також колись цього дня починали висаджувати картоплю.
0: Погода.
2: Партнером прогнозу погоди є будівельна компанія «Соціум Девелопер».
3: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
4: І дана інформація звучала на правах реклами. Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

0: Реклама.
1: На 107.4 FM. Прийшов, побачив, купив. Карпатська кераміка. Великий асортимент керамічної плитки, який постійно оновлюється.

0: Також розпродаж старих колекцій по, ну, дуже низьких цінах. Зробіть собі подарунок на свята. Карпатська кераміка. З нами легко. Місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 81. Телефон 067-370-84-67. Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25. Дім – це місце, куди хочеться повертатися. Меблі Підгір'я – меблі, що стануть серцем вашого дому. М'які та корпусні, фабричні чи на замовлення. Задовільнимо навіть найвибагливішого клієнта. Увага! Ми переїхали! Наша нова адреса – місто Калуш, вулиця Грушевського, 88, біля стомат-поліклініки. Також мега-розпродаж асортименту за старою адресою. Поспішай, кількість товару обмежена. Меблі Підгір'я – твоя територія комфорту.
1: У світі, де час – це гроші, Бухсервіс пропонує розкіш. Забути про бухгалтерію і зосередитись на розвитку бізнесу. Пропонуємо повний спектр бухгалтерських послуг. Від ведення обліку до оптимізації податків. Завітайте до нас в інженерний корпус, другий поверх. Або зателефонуйте за номером 098-555-14-14. Станьте свідком того, як ми перетворюємо бухгалтерію на мистецтво.
0: Шукаєш нормальну роботу, а не обіцянки? Компанія «Проліс» у селі Голень прямо зараз набирає людей у виробництво. Потрібні помічник пилорамщика, оператори та помічники операторів на деревообробні верстати. Зарплата від 21 до 36 тисяч гривень щомісяця. Можливість навчання та росту. Деталі за номером 066-926-94-68. 066-926-94-68.
1: Стоп! Ти ще не обідав? Буфет. Тут обід має сенс. З понеділка по суботу ситні комплексні обіди. Смачно, швидко і без зайвих витрат. І вперше в Калуші здорове харчування розроблене разом з дієтологом. Збалансований раціон і прорахована калорійність. Тобі лишається тільки обрати буфет. Місце, де ти і наївся, і кайфанув. Працюємо щодня з 11 до 22. Калуш, проспект Лесі Українки, 38.
2: Реклама на Калуш FM.
0: Об'єднаний ефір Радіо Калуш та Радіо Шанс.

0: про прем'єри у світі кіно та незабута класика кінематографу у «Кінопошуку».
1: Кінокомпанія Amazon MGM Studios показала перший трилер психологічно-романтичного трилера «Веріті», знятого за одноіменним романом американської бестселер-письменниці Колін Гувер. Раніше були екранізовані її книги «Покинь, якщо кохаєш», «Шкодуючи за тобою», «Спогади про нього». Цього разу у центрі сюжету опиниться письменниця Лоуен Ешлі, якій дуже потрібна робота, аж раптом з нею зв'язується Джеремі Кроуфорд, чия дружина – авторка бестселерів Веріті Кроуфорд, яка через таємничий нещасний випадок не може завершити свою успішну серію книг. Джеремі просить Лоуен завершити серію, і під час роботи над нею вона знаходить рукопис, який викликає питання щодо психологічного благополуччя Веріті та можливих зв'язків із її публікаціями. Головні ролі у стрічці зіграли Дакота Джонсон, матеріалісти Мадам Павутина, Енн Геттевей, знедолені франшизи «Диявол носить Прада», «Щоденники принцеси» та Джош Гартнет, Перл Гарбор, «Гнів людський», «Западня», «Рейс на виліт». Також одну з ролей у фільмі виконала американська балерина українського походження Ірина Дворовенко. Зняв стрічку американський режисер Майкл Шоуолтер, найбільш відомий за біографічною драмою «Очі Тамі Фей», що у 2022 році отримала 2 Оскари. Фільм вийде в український прокат 1 жовтня.
2: Радіо «Калуш».

0: реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Особливі пропозиції в ювелірній мережі «Аурум» на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати «так» ще вигідніше. Ювелірна мережа «Аурум». Акція діє з 1.04 по 31.08.2026 року.
3: Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття. Своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.
4: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
5: Чув, авто твоє знову стукає, як барабан.
6: Та я сам намагався щось там підкрутити. Тепер стукає ще голосніше.
5: Забудь про ремонт від сусіда. Вези його в Мерс Авто.
7: У Мерс Авто роблять повний ремонт двигунів та підвіски, програмне і механічне видалення екології, промивку системи охолодження, заміну лобового скла, розвал сходження, а також шиномонтаж і балансування.
5: Ого, тепер твоє авто муркоче як кіт.
7: Мерс Авто. Ремонт, від якого навіть сусіди заздрять. Місто Калуш, вулиця Долинська, 88Д. Телефон 068-44-00-004.
3: Шукаєш нормальну роботу, а не обіцянки? Компанія «Проліс» у селі Голень прямо зараз набирає людей у виробництво. Потрібні помічник пилорамщика, оператори та помічники операторів на деревообробні верстати. Зарплата від 21 до 36 тисяч гривень щомісяця. Можливість навчання та росту. Деталі за номером 066-926-9468. 066-926-9468.
7: Світ сумок і валіз. Бере більше від кожного дня. Жіночі і чоловічі сумки, що доповнюють образ. Гаманці, що зберігають важливе. Валізи, готові до будь-якої подорожі. І рюкзаки для школи, роботи та активного життя. Світ сумок і валіз. Місто Калуш. Торговий центр «Континент». Проспект Лесі Українки, 32.
1: Реклама на Калуш FM.
3: Калуш FM.

0: Що вдягти на відпочинок?
1: У чому показатись на вечірці?
0: І що категорично не можна вдягати?
2: На всі випадки життя. І для кожної дівчини.
0: Модна краля.
1: Джинсова максі-спідниця повернулася і вже стала тією річчю, без якої складно уявити сучасний гардероб. Вона миттєво робить образ продуманим, однаково доречна із балетками, із кедами, із підборами, і саме тому її носять усі. Забудьте про твердження, що джинсова спідниця – це щось незручне чи застаріле. У 2026 році вона отримує нове життя, стаючи універсальною відповіддю на одвічне запитання «Що вдягнути?». Шановні леді, ми чуємось з вами у програмі «Модна краля». У студії Христина Побігун.
0: Модна краля.
1: Отож, вуличний стиль підтверджує. Джинсові максі-спідниці з'являються у різних інтерпретаціях. Від лаконічних моделей прямого крою, які носять із сорочками, базовими топами та сандалями, до варіантів із високими розрізами, що підкреслюють силует. Є і сучасніші версії з карго-деталями та утилітарними акцентами. Повернення джинсової максі-спідниці підтверджують і дизайнери у Dries Van Noten. Її поєднують із білою сорочкою та ботфордами, демонструючи, наскільки у універсальною може бути ця річ навіть у складних стилізаціях. Її головна сила – у балансі. Достатньо базова, щоб поєднуватися з усім, але водночас із характером, який формує образ. І, можливо, саме цього сьогодні хочеться найбільше – простих і комфортних речей, які не здаються банальними.
0: Що вдягти на відпочинок?
1: У чому показатись на вечірці?
0: І що категорично не можна вдягати?
2: На всі випадки життя.

0: Об'єднані новини на Радіо Калуш та Радіо Санс.
1: Мої вітання, шановні радіослухачі. Рівно о 14:00 на хвилях 107.4 та 104 FM стартував інформаційний випуск. Мене звуть Христина Побігун. Далі ми поговоримо про те, що у Калуші проведуть безоплатні консультації для ветеранів та їхніх сімей. А тим часом Україна оголошує про режим тиші, починаючи із 12-ї години уночі із 5 на 6 травня. Тож про це далі більше. У середу 6 травня управління з питань ветеранської політики організовує зустріч із юристкою Іриною Крамчаніновою для надання роз'яснень із актуальних правових питань. Учасники заходу зможуть детально дізнатися про чинні соціальні гарантії, порядок отримання пільг та інші важливі аспекти захисту своїх прав у межах фахової консультації. Захід відбудеться у приміщенні профільного управління за адресою місто Калуш, вулиця Івана Франка, 4. Юридичний прийом триватиме протягом години з 12 до 13. Організатори наголошують, що консультації є повністю безоплатними та спрямовані на оперативне роз'яснення правових проблем ветеранської спільноти. Для тих, хто потребує додаткової інформації або хоче уточнити деталі візиту, працюють контактні номери телефонів 066 166 35 70 та 068 166 35 70. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримувала жодних офіційних пропозицій від Росії щодо модальності припинення бойових дій, попри заяви, які поширюються в російських соцмережах. За словами глави держави, людське життя має значно більшу цінність, ніж будь-які святкування. У зв'язку з чим Україна оголошує про режим тиші із 12-ї години у ніч із 5 на 6 травня. За час, що є до цього моменту, реалістично забезпечити настання тиші. Будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту, наголосив президент. Він також додав, що зараз настав час для російського керівництва зробити реальні кроки до завершення війни, якщо в Москві розраховують на проведення масових заходів без загроз безпеці. У травні частина українських пенсіонерів може зіткнутися із тимчасовою зупинкою виплат через технічну перевірку даних. Тимчасове припинення пенсійних виплат зазвичай є технічним заходом, який застосовують для уточнення інформації про отримувача. Після перевірки та підтвердження даних нарахування відновлюється. Однією з найчастіших підстав є відсутність підтвердження фактичного місця проживання пенсіонера. Якщо людина довго не перебуває за місцем реєстрації або виїхала за кордон і не повідомила про це, виплати можуть зупинити до проходження ідентифікації. Особливо це стосується тих, хто перебуває за межами України. Без оновлення інформації доступ до пенсійних коштів можуть тимчасово обмежити. Ще однією причиною є перевірка документів. Регулярно звіряються дані про страховий стаж, заробітну плату, інвалідність та інші показники. Навіть незначні розбіжності можуть призвести до тимчасового призупинення виплат. У таких ситуаціях достатньо надати уточнення або додаткові документи, після чого нарахування поновлюється. У більшості випадків призупинення пенсійних виплат має тимчасовий характер і сигналізує про необхідність оновлення інформації. Що швидше це зробити, то швидше відновлюється доступ до виплат. Своєчасне інформування про зміну місця проживання, проходження ідентифікації та актуальність документів допоможуть уникнути подібних ситуацій. На дану годину у мене все. Свіжий випуск новин слухайте о 16:00.
0: Погода на Радіо Калуш.
1: Вітаю всіх, друзі. Про погоду на сьогоднішній день, вівторок, 5 травня. Ми говоримо з вами на хвилях 107.4 та 104 FM. Синоптики обіцяють, що увесь день небо буде ясним. Опадів не передбачається. Температура повітря сьогодні прогріється до 30 градусів за Цельсієм. Вітер змінних напрямків 2-3 метри на секунду. Вологість повітря 20%. У минулі часи помітили, якщо 5 травня вночі станеться заморозок, то ще 40 днів вранці буде достатньо холодно. Також колись цього дня починали висаджувати картоплю.
0: Погода.
2: Партнером прогнозу погоди є будівельна компанія «Соціум Девелопер».
3: Містечко Південне від «Соціум Девелопер». Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.fua.
4: І дана інформація звучала на правах реклами.

0: реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Де найбільший вибір підлогового покриття?
3: Звичайно, у «Підлогаленд». Ламінат, паркетна дошка, вінілова підлога, терасна дошка, стінові панелі та супутні матеріали на будь-який смак. Де нас шукати? Записуйте. Місто Калуш, вулиця Грушевського, 44. «Підлогаленд». Підберемо все, що забажаєте.
4: Увага! Кафе «Радіус» запрошує у свою команду енергійних людей. Ми відкриваємо набір на вакансії офіціанта. Дружній колектив, комфортні умови праці та стабільна зарплата. Гарантуємо. Деталі на співбесіді безпосередньо у кафе «Радіус» за адресою Богдана Хмельницького, 5.

0: Федик.
1: Ваш дім, ваші правила. Техніка від техномережа F5. Це стиль, комфорт та сучасні технології. Гарячі знижки на вбудовану техніку. Купуйте зараз і отримуйте подарунки до вашої покупки. А також придбайте за вигідною ціною аварійні поверхні, духові шафи, холодильники та посудомийні машини. Чекаємо вас у магазині техномережа F5. Встигніть скористатися найкращими пропозиціями. Техномережа F5. Техніка, що створює комфорт.
2: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
3: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
2: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
3: Якщо інтернет, то мережа Ланет.
4: Бути

0: Свішими стати досконалими, підкреслити особистість. Велес, кремниця косметики та парфумів. Район Піточок.
1: Реклама на Калуш FM.
0: Радіо Калуш.

0: Радіо Калуш. Радіо Калуш.
1: Знаю, мені буде мало, тобі буде мене достатньо. Все, що потім буде поміж нами, цього буде вже недостатньо. Я закриваю очі вже на все, де виникають питання. Але це не вирішує всіх проблем, у нас дефіциту кохання.

зруйнований, вже цілий світ будувати новий недоречно. Для тебе це гра, але ти зрозумієш, можливо, як це небезпечно. Коли заблюрені всі почуття, і ти просто не відчуваєш.

0: сучасне життя диктує свої правила гри. Та не полишаючи її, залишайся людиною. Джерело душі – Зіною Сваровських.
1: А ми продовжуємо слухати про життя і мудрість в притчах. Одного разу Ісус Христос проходив через одне селище. Зібрався великий натовп невдоволених людей, які, оточивши, почали ганьбити Його. Ісус Христос стояв і посміхався. Одна людина, яка спостерігала за тим, що відбувається, підійшла до Ісуса Христа і запитала, чому Він поводиться саме так? На що Ісус Христос відповів, кожен дає те, що має у своєму гаманці. Добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре, а зла людина з лихого скарбу серця свого виносить зле. Бо з повноти серця промовляють уста її. Євангеліє від Луки 6:45.

0: сучасне життя диктує свої правила гри. Та не полишаючи її, залишайся людиною. Джерело душі Зіною Сваровських.
1: Партнер програми – мережа магазинів «Меблі від Міші». В «Меблі від Міші» ти скоріш завітай. І меблі під стиль хочеш – обирай. Великий вибір і низькі ціни – маємо все в магазині. Мережа магазинів «Меблі від Міші» працює на замовлення та за індивідуальним проєктом. Знижки на матраці – 40%, на шафи-купе – 10%, на дивани – 5%. Чекаємо вас за адресами вулиця Виниченка, 6 та Дзвоневська, 5. Давай, хутенько приїжджай. Додому меблі вибирай. Інформація про нашого партнера прозвучала на правах реклами.
2: Калуш FM.

0: хоч зміг зупинити тебе, моя. Якби не боячись відкрив своє серце, моя.
1: Реклама
2: на 107.4 FM. Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
3: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
2: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
3: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
2: вже зачекалися вас в Юск.
3: Калуш, ТЦ Куб, вулиця Ринкова, 3.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25. Прийшов, побачив, купив. Карпатська кераміка – великий асортимент керамічної плитки, який постійно оновлюється. А також розпродаж старих колекцій по, ну, дуже низьких цінах. Зробіть собі подарунок на свята. Карпатська кераміка – з нами легко. Місто Калуш, вулиця Богдана Хмельницького, 81. Телефон 067-370-84-67.
5: Щось ти у свою речі зачастив? Пригрів там тебе хто?

0: Виробник меблів «Лір», село Зваричів, Рожнятівський район. Телефон 098-133-08-66.
1: З перших рук завжди дешевше.
2: Хочеш швидко, смачно і недорого? Фастфуд 911 – твій ідеальний вибір. Соковиті бургери, хрумка картопелька, ароматна шаурма, суші на будь-який смак та справжні гонконгські вафлі з різними начинками. Приходь і насолоджуйся смаком. Місто Калуш, вулиця Тихого, 1. Фастфуд 911 – смак, який рятує.
3: Реклама на Калуш FM.

0: все смачне для справжнього українського гурмана. У смачно UA.
1: А ви любите гречку? Якщо так, то цей рецепт саме для вас. Гречка дуже смачний та цінний, дієтичний продукт, багатий на складні вуглеводи, білок та клітковину. Вона містить вітаміни групи Б, залізо і магній, сприяючи зниженню холестерину та роботі шлунково-кишкового тракту. Класичне співвідношення для варіння – одна склянка крупи на дві склянки води. Час приготування – 15-20 хвилин. Я ж вам пропоную приготувати гречку із грибами, цибулею, вершками та сиром. Нам знадобиться гречана крупа, 15 грамів вершкового масла, цибулина, 2 зубчики чеснику, 300-350 грамів печериць, сіль та перець за смаком, 150 мл вершків, зелень і сир. Зваріть окремо гречку. На сковорідку відправляємо шматочок вершкового масла, обсмажуємо на ньому цибулю з чесником до золотистості і додаємо печериці. Солимо, перчимо і готуємо 10 хвилин на середньому вогні. Після цього заливаємо вершками і додаємо зелень, всипаємо готову гречку. Усе добре перемішуємо, додаємо сир і готуємо ще 5-7 хвилин. Смачного!
0: Про все смачне для справжнього українського гурмана.
1: Нашим партнером є фастфуд 911.
2: Хочеш швидко, смачно і недорого? Фастфуд 911 – твій ідеальний вибір. Соковиті бургери, хрумка картопелька, ароматна шаурма, суші на будь-який смак та справжні гонконгські вафлі з різними начинками. Приходь і насолоджуйся смаком. Місто Калуш, вулиця Тихого, 1. Фастфуд 911 – смак, який рятує.
1: І така інформація звучала на правах реклами.

0: Вітаю всіх, шановні радіослухачі. Чуємося з вами у випуску спортивних новин. Мене звуть Христина Побігуни. Далі поговоримо про те, що стало відомо, хто очолить збірну України з футболу. А тим часом Евертон із Миколенком відібрав очки у Манчестер Сіті. Тож про це далі більше.
1: Спорт Ньюс.
0: Збірна України з футболу незабаром отримає нового головного тренера. Після відходу Сергія Реброва синьо-жовтих очолить італійський фахівець Андреа Мальдера. Про це повідомив авторитетний журналіст та інсайдер Фабріціо Романо. За його інформацією, угода з 54-річним італійцем перебуває на фінальній стадії. Андреа висловив готовність очолити збірну України. Мальдера стане першим іноземним головним тренером в історії збірної України. Для нього це буде повернення до збірної України. Від 2016 до 2021 року він працював з національною командою як помічник Андрія Шевченка. Після відходу Шевченка зі збірної України італієць також залишив свою посаду. Після цього він був асистентом екс-тренера донецького Шахтаря Роберто де Дзербі в англійському Брайтоні та французькому Марселі. Тож майбутня робота зі збірною України стане для Мальдери першою в кар'єрі у ролі головного тренера. Цікаво, що 2019 року Мальдера набив татуї з гербом та прапором України. Евертон зіграв у нічию з Манчестер Сіті в домашньому матчі 35-го туру англійської прем'єр-ліги сезону 2025-26. Поєдинок на стадіоні Хілл-Дікінсон у Ліверпулі завершився з рахунком 3-3. Городяни відкрили рахунок на 43-й хвилині зустрічі завдяки голу Жеремі Доку. У другому таймі риски відповіли трьома забитими м'ячами. На 68-й хвилині рахунок зрівняв П'єр Нобарі, на 73-й Джек О'Брайен вивів мерсисайців уперед, а на 81-й Баррі оформив дубль. Однак підопічні Хосепа Гвардіоли зуміли уникнути поразки. На 83-й хвилині Ерлін Холланд скоротив відставання небесно-блакитних, а на 97-й Доку вирвав нічию для Манчестер Сіті, оформивши дубль. Український захисник Евертона Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі та відіграв повний матч. Володар титулів WBC, WBA та IBF у хевівейті Олександр Усик втратив звання найкращого боксера світу незалежно від вагової категорії, за версією авторитетного журналу The Ring. В оновленому рейтингу українець опустився на друге місце. Його обійшов абсолютний чемпіон світу в другій найлегшій вазі японець Наоя Іноуе, який 2 травня у Токіо одноголосним рішенням суддів переміг свого співвітчизника Дзюнто Накатані. Третю позицію в рейтингу від The Ring зберіг володар пояса WBO у першій напівсередній вазі американець Шакур Стівенсон. На дану годину у мене все. Залишайтесь у спортивному дусі з хвилями 107.4 та 104 FM.
1: Спорт Ньюс. Місцеві та світові спортивні новини на хвилях Калуш FM.
2: Партнером спортивних новин є магазин «Ковролін».
3: Магазин «Ковролін» пропонує великий вибір килимів, доріжок, лінолеуму, ковроліну та широкий асортимент ламінату різних виробників. Багатство відтінків і фактур дозволить вам швидко знайти і купити підлогове покриття, яке відмінно підійде для вашого приміщення. Надаємо послуги оверлока та здійснюємо укладку покриття. Завітайте за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 64. Телефон 050-2004-555. Діють знижки на деякі види ковроліну та килимового покриття. Магазин «Ковролін» – нові рішення для створення неповторного стилю вашого будинку.
2: І така інформація звучала на правах реклами.
4: Погода на радіо «Калуш».
0: Про погоду на другу половину сьогоднішнього дня, вівторка, 5 травня, говоримо на хвилях 107.4 та 104 FM. За прогнозом синоптиків, нас очікує ясне небо і відсутність опадів. Температура повітря 29-30 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний 1-2 метри на секунду. Вологість повітря 17%. За останніх 130 років у 5 травневий день найвищу температуру зареєстрували 1969 року. Тоді стовпчик термометра показав 28 градусів тепла. Найнижчу температуру зареєстрували у 1965-му – мінус 1 градус за Цельсієм.
4: Погода.
2: Партнером прогнозу погоди є «Дім паркету».
5: Я бачу, ти обрала «Дім паркету».
3: А це значить, у тебе чудовий смак. Ти вмієш вибирати якісне покриття. О, так. Ламінат, паркет, дошка. Потанцюємо? Дім паркету. Все буде файно. Місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5В. Та місто Долина, вулиця Обліски, 117Г. І дана інформація звучала на правах реклами. Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

0: Реклама.
1: На 107.4 FM. Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття, своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А. Дім – це місце, куди хочеться повертатися. Меблі Підгір'я – меблі, що стануть серцем вашого дому. М'які та корпусні, фабричні чи на замовлення. Задовільнимо навіть найвибагливішого клієнта. Увага! Ми переїхали! Наша нова адреса – місто Калуш, вулиця Грушевського, 88, біля стомат-поліклініки. Також мега-розпродаж асортименту за старою.

0: принцесою. Поспішай, кількість товару обмежена. Меблі Підгір'я. Твоя територія комфорту.
1: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
2: Чув, авто твоє знову стукає, як барабан.
3: Та я сам намагався щось там підкрутити. Тепер стукає ще голосніше.
2: Забудь про ремонт від сусіда. Вези його в «Мерс Авто».
4: У «Мерс Авто» роблять повний ремонт двигунів та підвіски, програмне і механічне видалення екології, промивку системи охолодження, заміну лобового скла, розвал сходження, а також шиномонтаж і балансування.
2: Ого, тепер твоє авто муркоче як кіт.
4: «Мерс Авто» – ремонт, від якого навіть сусіди заздрять. Місто Калуш, вулиця Долинська, 88Д. Телефон 068-44-00-004.
0: Ківі-сервіс. Завжди якісні послуги для вас та вашого гаманця. Вирішуємо побутові проблеми викачування каналізації із септиків та вигрібних ям. Вивезення каналізаційних стоків та прочищення труб, каналізаційних систем різного обсягу та рівня складності. Проводимо чистку криниць та викачування мулу. Використовуємо сучасну техніку та дієві підходи. Звертайтесь за телефоном 066-58-93-124, 066-58-93-124. Ківі-сервіс. Робимо все якісно та швидко.
4: Світ сумок і валіз. Бери більше від кожного дня. Жіночі і чоловічі сумки, що доповнюють образ. Гаманці, що зберігають важливе. Валізи готові до будь-якої подорожі. І рюкзаки для школи, роботи та активного життя. Світ сумок і валіз. Місто Калуш. Торговий центр «Континент». Проспект Лесі Українки, 32.
5: Реклама на Калуш FM.
0: Об'єднаний ефір. Радіо Калуш та Радіо Шанс.

0: На них дивляться з захопленням.
1: На них хочуть бути схожими.
0: Про них хочуть знати все.
1: Все про зірок
2: та відомих особистостей
1: знають акули пера Радіо Калуш у програмі
3: «Імперія шоу-бізу».
4: На часі програма «Імперія шоу-бізу», шановні радіослухачі, у студії Христина Побігун. І сьогодні ми поговоримо з вами про те, що співак Хас, ведучий караоке на Майдані, переніс серію операцій і приголомшив своїм діагнозом. Так, співак відверто розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям, через які був змушений поставити кар'єру на паузу. Тривалий час артист не з'являвся на сцені, що неабияк стривожило його прихильників. Як виявилося, причина у складному лікуванні. Виконавець має вроджену ваду нирок і останнім часом проходить тривалий курс операцій. За словами Хас, наразі він фізично не готовий повернутись до активних виступів і вже переглянув підхід до роботи. Артист пояснив, що рішення піти зі сцени визрівало поступово. Попри аншлаги та повні зали, він відчував, що більше не може продовжувати у звичному ритмі. Спершу через психологічні і моральні причини, а згодом і через фізичний стан. «Я завершив гастрольну діяльність тоді, коли всі мої концерти мали солдаути. Колеги по цеху запитували, чи погано продавалися квитки. Хай би в кожного так погано продавалося. Я пішов тоді, коли зрозумів, що більше не можу через особисті причини – психологічні, моральні, а потім вже і фізичні – по стану здоров'я», – додав зірка. Тож бажаємо йому якнайшвидшого одужання і слухаємо на завершення програми його трек «Тече ріка».
5: Тече ріка, несе туман з материка.

0: Десь материка починалася з маленького джерела, а тепер ділить життя на два берега.
1: На них дивляться з захопленням. На них хочуть бути схожими. Про них хочуть знати все. Все про зірок та відомих особистостей знають акули пера Радіо Калуш у програмі «Імперія шоу-бізу».
2: Партнером імперії шоу-бізу є Бухсервіс.
3: У світі, де час – це гроші, Бухсервіс пропонує розкіш. Забути про бухгалтерію і зосередитись на розвитку бізнесу. Пропонуємо повний спектр бухгалтерських послуг. Від ведення обліку до оптимізації податків. Завітайте до нас в інженерний корпус, другий поверх. Або зателефонуйте за номером 098-555-14-14. Станьте свідком того, як ми перетворюємо бухгалтерію на мистецтво.
2: І така інформація звучала на правах реклами.
4: Об'єднаний ефір Радіо Калуш та Радіо Шанс.

0: програма
1: на 107.4 FM. Весна не чекає, і знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
2: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
1: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
2: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники
1: вже зачекалися вас в Юск.
2: Калуш, ТЦ Куб, вулиця Ринкова, 3.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25.
4: Особливі пропозиції в ювелірній мережі Аурум на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати так ще вигідніше. Ювелірна мережа Аурум. Акція діє з 1.04 по 31.08.2026 року.
5: Я бачу, ти обрала дім паркету. А це значить, у тебе чудовий смак. Ти вмієш вибирати якісне покриття. О, так. Ламінат, паркет, дошка. Потанцюємо?
3: Дім паркету. Все буде файно. Місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5В. Та місто Долина, вулиця Обліски, 117Г.
6: Шукаєш нормальну роботу, а не обіцянки? Компанія «Проліс» у селі Голень прямо зараз набирає людей у виробництво. Потрібні помічник пилорамщика, оператори та помічники операторів на деревообробні верстати. Зарплата від 21 до 36 тисяч гривень щомісяця. Можливість навчання та росту. Деталі за номером 066-926-9468. 066-926-9468.
7: Реклама на Калуш FM.
8: Калуш FM.

0: Радіо Калуш та Радіо Шанс.
1: Чому знову жила з тим не кров? Чому знову руки тягнуться до телефону?
2: Чому знову так і не пишу нікому?

0: Об'єднані новини на Радіо Калуш та Радіо Санс.
1: У Калуші перевірять цільове використання комунального майна, щоб виявити приховану суборенду. А тим часом в Україні нові екстрені відключення світла. Низка областей поринули в блекаут після атаки Російської Федерації. Це інформаційний випуск 16-ї години. У студії Христина Побігун. На сайті Калуської міської ради оприлюднили розпорядження міського голови Андрія Найди від 22 квітня 2026 року про створення робочої групи для перевірки щодо цільового використання та виявлення фактів прихованої або недокументованої суборенди об'єктів комунальної власності Калуської міської ради. Робочу групу створили на виконання протокольного доручення міського голови від 14 квітня та на основі листа управління комунальної власності від 16 квітня 2026 року. Голова комісії за Заступник міського голови Богдан Білецький. Склад групи – працівники управління комунальної власності та депутати Калуської міської ради. Комісія має провести перевірку об'єктів, скласти відповідний акт та надати його міському голові. Конкретні терміни завершення роботи в розпорядженні не визначені. Як повідомив Богдан Білецький, станом на 4 травня робоча група ще не збиралася. Згідно з даними сайту міськради, на початок 2026 року в оренді перебувають 298 об'єктів комунальної власності у Калуші та селах громади. Понад 70 об'єктів використовують органи державної влади, місцевого самоврядування, заклади освіти, комунальні підприємства та медичні установи. Близько 50 об'єктів передані в оренду громадським і релігійним організаціям. Унаслідок останніх російських обстрілів української енергетики відомо про екстрені відключення світла у кількох регіонах країни. Без електропостачання залишилися жителі 4 областей, серед них Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Сумська. Відключення мають бути тимчасовими, про це повідомляє Міненерго. Енергетики продовжують роботу у посиленому режимі, аби якнайшвидше повернути світло у домівки українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. Уночі росіяни атакували газовидобувні об'єкти у Полтавській та Харківській областях. Там значне пошкодження обладнання. На місці вже працюють фахівці та оцінюють наслідки. Застосування обмежень електроенергії на сьогодні, 5 травня, не прогнозують. Активне енергоспоживання сьогодні варто перенести на денний час із 10 до 16. У вечірній час енергетики просять ощадливо використовувати електроенергію. Військовий експерт Михайло Притула попереджає, що Росія влітку може атакувати українські об'єкти водозабору. Такі удари здатні залишити без води цілі міста, особливо у прифронтових та південно-східних регіонах. Народний депутат Сергій Нагорняк підтвердив ці побоювання, зазначивши, що цілями ворога можуть стати системи водопостачання та водовідведення великих міст-мільйонників, як от Київ, Одеса та Харків. У відповідь на подібну агресію Україна має можливість завдати дзеркального удару по критичній інфраструктурі РФ. Експерт наголошує, що стан систем водопостачання в Росії значно гірший, ніж в Україні. Через технічну занедбаність та специфіку інфраструктури наслідки відсутності води можуть стати для агресора справді катастрофічними. На дану годину у мене все. Далі говоримо про погоду.
2: Погода на радіо Калуш.
1: Про погоду на другу половину сьогоднішнього дня, вівторка, 5 травня, говоримо на хвилях 107.4 та 104 FM. За прогнозом синоптиків, нас очікує ясне небо, відсутність опадів. Температура повітря 29-30 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний 1-2 метри на секунду. Вологість повітря 17%. За останніх 130 років у 5 травневий день найвищу температуру зареєстрували 1969 року. Тоді стовпчик термометра показав 28 градусів тепла. Найнижчу температуру зареєстрували у 1965-му – мінус 1 градус за Цельсієм.
2: Погода.
3: Партнером прогнозу погоди є Дім Паркету.
4: Я бачу, ти обрала Дім Паркету, а це значить, у тебе чудовий смак. Ти вмієш вибирати якісне покриття. О, так. Ламінат, паркет, дошка. Потанцюєм?
5: Дім Паркету. Все буде файно. Місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5В. Та місто Долина, вулиця Обрізки, 117Г. І дана інформація звучала на правах реклами.

0: історія твого здоров'я
1: на радіо Калуш.
2: Сьогодні у рубриці «Територія твого здоров'я» про ефективні продукти для зниження рівня холестерину. Існують рослинні компоненти, які називають фітостероли. Вони містяться у багатьох продуктах харчування, зокрема в рослинній клітковині. Достатньо клітковини міститься в 1,5 чашки вівсяної каші. Причому мова не про пластівці, а саме про крупу, яку треба замочувати на ніч і варити півгодини. За регулярного прийому холестерин знижується на 10-15%. Допомогти може і гарбузова клітковина. Вона продається, це доступно. Можна купувати клітковину із насіння льону та розторопші. Візьміть пів чайної ложки, розмішайте в пів або в склянці води теплої чи кімнатної температури. Вживайте двічі на день разом із їжею. Можна натомість додавати у страви, наприклад, у кашу. Ще один ефективний продукт для зниження поганого холестерину – бобові. Їх також можна додавати до свого раціону 2-3 рази на тиждень. Вживати їх варто не в сирому вигляді, краще варити чи запікати. Також фітоомстероли містяться у горіхах та кунжуті. Оптимальна денна норма горіхів близько 30 грамів. Це, наприклад, 8 волоських горіхів. Але вони мають бути не солоні, не смажені, не глазуровані. Їх потрібно їсти свіжими або трохи підсушеними у духовці. І краще вживати до 17-ї години. Тож, споживайте ці продукти, будьте здорові і ніколи не хворійте.
0: Територія твого здоров'я
1: на радіо Калуш.

0: реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Де найбільший вибір підлогового покриття?
3: Звичайно, у «Підлога Ленда». Ламінат, паркетна дошка, вінілова підлога, терасна дошка, стінові панелі та супутні матеріали на будь-який смак. Де нас шукати? Записуйте. Місто Калуш, вулиця Грушевського, 44. «Підлога Ленда». Підберемо все, що забажаєте.
4: Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття, своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.
5: Увага! Кафе «Радіус» запрошує у свою команду енергійних людей. Ми відкриваємо набір на вакансії офіціанта, дружній колектив, комфортні умови праці та стабільна зарплата. Гарантуємо. Деталі на співбесіді безпосередньо у кафе «Радіус» за адресою Богдана Хмельницького, 5.
6: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа «Ланет» розганяє твій інтернет.
7: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
6: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
7: Якщо інтернет, то мережа «Ланет».
8: Стоп! Ти ще не обідав? Буфет. Тут обід має сенс. З понеділка по суботу ситні комплексні обіди. Смачно, швидко і без зайвих витрат. І вперше в Калуші здорове харчування розроблене разом з дієтологом. Збалансований раціон і прорахована калорійність. Тобі лишається тільки обрати буфет. Місце, де ти і наївся, і кайфанув. Працюємо щодня з 11 до 22. Калуш, проспект Лесі Українки, 38.
9: Світ сумок і валіз. Бере більше від кожного дня. Жіночі і чоловічі сумки, що доповнюють образ. Гаманці, що зберігають важливе. Валізи готові до будь-якої подорожі. І рюкзаки для школи, роботи та активного життя. Світ сумок і валіз. Місто Калуш. Торговий центр

0: щодня
1: для автолюбителів
0: і для тих, хто за кермом.
1: Радіожурнал
0: «Автопро». Це радіожурнал «Автопро» на хвилях радіо «Калуша ФМ». І сьогодні в програмі названо топ-10 найбезпечніших електромобілів для сімей у 2025 році. А тим часом відомий автобренд відродять після 14 років відсутності на ринку. Про це і не тільки, далі детальніше. Поїхали!
2: «Автопро».
0: Електромобілі стають все популярнішими у сімей завдяки більшому, простому, кращому запасу ходу та меншій кількості проблем з обслуговуванням. Однак безпека завжди залишається на першому місці при виборі машини. Нещодавнє дослідження показало, які електромобілі найбезпечніші для сімей у 2025 році. Оцінювали їх за рівнем аварійності, сумісності з дитячими сидіннями та міськістю. Найкращий автомобіль у цьому списку – Audi Q7, який отримав вищий бал за безпеку та низький рівень аварії. За ним йдуть Honda Pilot і Subaru Ascent, які теж хороші за безпекою та ціною. Hyundai Palisade та Infiniti QX60 також у топі, поєднуючи безпеку та зручність для сім'ї. У списку також опинилися Honda Odyssey, Mazda CX50 і Tesla Model X, які показали хороші результати з безпеки. Завершують список Acura MDX та BMW X1.
2: «Автопро».
0: Компанія Ferrari вже готова представити свій новий електромобіль. Електрика для компанії – це непросте завдання, особливо з огляду на очікування шанувальників, які звикли до характерного звуку та динаміки класичних моделей Ferrari. Щоб зберегти фірмовий характер автомобіля, Ferrari розробила віртуальне перемикання передач, що дозволить імітувати відчуття близькі до керування традиційним автомобілем. Крім того, Ferrari працює над системою створення звуку. За даними шпигунських відеозаписів, електромобіль видає глибокий басовий рик, що нагадає звучання бензинового двигуна. Офіційна прем'єра електрика очікується цього року. Поки невідомо, наскільки нова концепція сподобається шанувальникам марки, але Ferrari явно налаштовані зберегти емоційну складову своїх автомобілів навіть в епоху електромобілів.
2: «Автопро».
0: В Іспанії відновлюють бренд Santana, який припинив існування у 2011 році через банкрутство. Перші зображення нової моделі вже з'явилися у мережі. Відродження марки займається спільне китайсько-японське підприємство. Виробництво нових автомобілів планують розгорнути у місті Лінарас на колишньому заводі Santana, де раніше виготовляли позашляховики. На тизерах видно, що першою моделлю відображеного бренду є рамний пікап Santana. У цьому немає нічого дивного, адже і компанія Santana Motor раніше випускала подібні авто, і Chenzhou Nissan має широку лінійку. Пікапів.
2: «Автопро».
0: Наразі все. Ні цвяху вам, ні штрафу на дорозі. Залишайтеся із хвилями 107.4 та 104.0. Спільний інформаційний марафон триває.
2: «Автопро».
3: Радіо «Калуш».
4: Ну що ж, після програми радіожурналу «Автопро» на хвилях «Калуш FM 107.4 та «Радіо Шанс 104.0 FM» будемо разом із вами презентувати композицію, яку було анонсовано Тіни Петрі, в власне пісню, яку, я думаю, що чули багато. «Любий, кохай мене». Про неї сьогодні будемо говорити і, власне, із виконавицею Тіною Петрі, яка з нами на зв'язку. Тіну, вітаю. Вітаємо в ефірі. Як взагалі настрій, з якими емоціями сьогодні до нас завітала на прем'єру пісні?

0: Сьогодні говоримо про твою нову роботу «Любий, кохай мене». Чому саме ця пісня?
1: У життю, скажімо так, десь і в юнацькі, студентські роки бувало, я слухала, зберігала собі в плейлісти. От, і потім одного дня прекрасного я собі подумала, а чого би не дати цій пісні новий шанс, нове життя. І якось з командою порадилася, попробували, як це зробити правильно, все офіційно, тому що тут дуже важливо. Ми знайшли автора Олександра Яременка, до нього звернулися, тому я йому дуже вдячна за цю можливість виконувати цю пісню. Ось, і далі вже почалася, так би мовити, така робота більш студійна, бо хотілося додати такої якоїсь яскравості, трішки видозмінити пісню, підкреслити якусь таку більш легкість, танцювальність. Ми пришвидшили темп, написали багато гарних, прекрасних бек-вокалів. Ось, і вже вийшла ця композиція на всіх музичних платформах.
0: Так, послідкував трішки про моніторів інформацію. Ти, якщо я не помиляюся, говорила, що ця пісня, вона пов'язана зі студентськими роками. Що саме ти відчуваєш, коли її виконуєш зараз, ну, не будучи студенткою вже?
1: Насправді, там студентські, юнацькі роки, вони такі більш роки безтурботні, можливо, в чомусь. Плюс це така якась пісня, мені навіть, знаю, мені здавалося, що навіть той період і прибирати в хаті легко було. Тому що вона додавала якоїсь такої бадьорості. Ось, це таке своєрідне поринання, можливо, спогади якісь студентські. Тому я думаю, що вона також зараз вже в більш осучасному варіанті дозволить людям нагадати собі якісь свої такі особистісні приємні моменти і спогади.
0: Зараз для тебе ця пісня, це більше пісня от про ті сенси, про кохання, чи все-таки про ностальгію за тими роками?
1: Ні, я думаю, що справді в кожен період життя вона вже для мене по-різному означає. Зараз «Любий, кохай мене», я кажу, що для дівчат це такий заклик. Десь дівчатка, ви якщо десь сваритесь з чоловіками, включайте їм цю пісню. щоб ви не сварили, щоб ваші почуття були міцні, класні, такі на позитиві. От, треба ставитися до всього більш легше з позитивом. Я сподіваюся, що ця пісня додасть такого яскравого настрою, тому що там насправді є і дуже гарна відеоробота з трьома такими фантастичними образами. Її можна також переглянути на Ютуб, в соціальних мережах, всюди є. Зараз мене тішить дуже також те, що люди почали активно знімати під цей звук офіційний свої відео з коханими людьми. І це також дуже так якось приємно мотивує, що люди знімають багато своїх особистісних історій.

0: такий відгук на те, що це оригінал звуку, колись виконували гурт, так, і там була блондинка, брюнетка і риженька, але тут саме мені хотілося прям перевтілитися і зіграти цю кожну роль, таку десь, можливо, в чомусь звабливу, в чомусь таку різну, контрастну. І мені також хотілося показати, що якби і жінка в різних апостасіях, в різних ролях, вона і красива, вона неперевершена, будь-яка жінка. І чи це жінка, яка просто домогосподарка, але це насправді зовсім таки непросто. Ось, чи це людина, яка працює десь на касі, чи це якась бізнесвумен, скажімо так. Тому жінка в всіх проявах, вона класна, яскрава, прекрасна, і мені хотілося це через відеороботу ще підкреслити.
1: Але все-таки, на твою думку, в цій версії більше ніжності, чи все-таки тої такої жіночої сили, напору?
0: Ну, мені здається, що тут більше такого якогось навіть не так напору, як якогось яскравого характеру. Mm-hmm. Мені ще дуже багато писало, що мені неймовірно пасує рижий образ, такий вогняний, скажімо так. Але насправді кожен шукає тут собі для себе якісь такі елементи. Можливо, для когось вона буде і такою ніжною. Але дивлячись, які гарні відео знімають під цей звук люди, то мене прям неймовірно тішить, що у нас так багато красивих дівчат і жінок.
1: Ти говориш про те, що трек підхопили вже в соцмережах, слідкуєш за цим, я так чую по нашій розмові. Є якісь улюблені відео від членів соцмереж, від фанів, не знаю, як правильно сказати. Є щось такий сюжет, якийсь цікавий?
0: Насправді дуже різні. Хтось просто себе красиво десь знімає на кухні, хтось там під час прибирання вдома, хтось просто гарне ніжне відео з чоловіком. Таких якихось особливо, що мені конкретно одне запало, немає, тому що вони всі різні, вони яскраві, і я всім обов'язково лайкую, коментую, зберігаю, і навіть, до речі, зовсім скоро організую невеличкий такий конкурс за гарне відео з подаруночками від мене.
1: Супер.
0: Тіктоці.
1: Супер, дуже гарно. Давай тоді, на твою думку, чому от ця пісня знову так зайшла і молоді, напевно, не тільки молоді, як ти думаєш, чому так вайбово їм знову знімати відео під цей трек?
0: Насправді це для мене таке гарне питання, тому що от нещодавно я мала виступ і вже співала наживо, виконувала цю пісню, і я думала, що здебільшого десь, можливо, там старше покоління або юне покоління, а тут зовсім навіть такі прям підлітки, діти співали, знали всі текст на пам'ять, і мене це вразило приємно. Ну, можливо, тому що вона така якась сама по собі світла, і вона не є складна для запам'ятовування, вона дає якийсь такий просто позитивний настрій, а цього зараз в теперішній час дуже, скажімо так, десь бракує моментами. Я не кажу, що що це і не погано, і не добре, скажімо так. Є моменти, якими треба пересумувати, і пісні, з якими треба також посумувати, і десь зануритися в ці емоції. А є пісні, коли хочеться переключитися в щось світле. Я думаю, що цього зараз українцям дуже бракує, і ця пісня, напевно, їм дає саме оце відчуття.
1: 100%, 100%. Ну і ця хукова фраза «Люби, кохай мене», це, я думаю, кожна дівчина, кожна жінка хоче, щоб бо її любий дійсно її кохав. Тому тут це теж важливо. Скажи, будь ласка, як ти говорила про живий виступ, що ти вже виконувала цю пісню наживо, як зараз із твоєю діяльністю загалом, концертною, можливо, чи готуєш нові релізи найближчим часом, ще що почуємо від тебе нового в короткому майбутньому?
0: Ой, насправді для мене період, вже коли починається таке потепління, така тепла весна і літо, це дуже яскравий період, тому що, звісно, що я планую і свої нові, і авторські, можливо, навіть дуети, навіть неможливо точно, але я поки що ще не буду відкривати з ким саме, що як буде. Це такий період плідної праці. Зараз багато буде концертів. От, до речі, найближчий буде 10 травня у Львові в торговому центрі Victoria Gardens. Якщо хтось десь буде на вихідних у Львові, обов'язково завітайте. Буде дуже гарно, і дуже багато буде зараз фестивалів українських, прекрасних, де будуть збиратися багато артистів, талановитих. Тому слідкуйте в соціальних мережах, я буду все транслювати і буду з радістю ділитися з вами цими гарними подіями.
1: Ну і, звичайно, перед тим, як послухаємо прем'єру твоєї композиції «Люби, кохай мене», декілька таких підсумовуючих слів і слухаємо трек.
0: Що мені хочеться сказати? Мені насправді пісня це вже такий заклик і фраза, яка дійсно багато сама собою ще говорить. Я хочу, щоб кожна українець, українка були коханими і любили, і все було як найкраще для кожного.
1: Друзі, слухаємо далі на 107.4 та 104.0. Тіна Петрів.

Вітання усім, шановні радіослухачі. Ми з вами чуємося у випуску спортивних новин і говоримо про найголовніше у студії Христина Побігун. Отож, Костюк знялась з турніру в Римі після гучного тріумфу в Мадриді. А тим часом стало відомо, де та коли дивитися бій за звання чемпіона світу Усик Верховен. Тож про це далі більше. Українська тенісистка Марта Костюк, яка минулого тижня стала чемпіонкою престижного турніру в Мадриді, знялася з турніру WTA 1000 в Римі. Як повідомляє Tennis Form, причиною такого рішення 23-річної українки стала травма правого стегна. Після зняття Костюк в основній сітці турніру в Римі залишаються 4 українки: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова. До них можуть доєднатися Дар'я Снігур та Ангеліна Калініна, якщо переможуть у вирішальній матчах кваліфікації. Матчі основної сітки змагань в італійській столиці відбудуться від 5 до 17 травня. У суботу, 23 травня, чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українець Олександр Усик проведе бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Місцем поєдинку стане єгипетське місто Гіза. Боксерський ринг буде встановлено поруч із легендарними пірамідами. Бій Усик-Верховен відбудеться за правилами боксу. На кону стоятиме пояс WBC у надважкій вазі. Це буде добровільний захист титулу українцем. В Україні офіційним транслятором поєдинку стала платформа онлайн-телебачення «Київстар ТБ». Вона покаже повний вечір боксу в Гізі, а також додатковий контент напередодні прес-конференції 21 травня та зважування 22 травня. Початок бою Усик-Верховен очікується орієнтовно о 21:45 за київським часом. Однак точний час може змінюватися. Футбольний клуб «Кудрівка», який виступає в українській прем'єр-лізі, звільнив Василя Баранова з посади головного тренера. Про це повідомила прес-служба клубу з одноіменного села Чернігівської області. 46-річний фахівець працював з командою від літа 2024 року в ролі асистента Романа Локтіонова. Вже восени того ж року став головним тренером. Під його керівництвом «Кудрівка» за підсумками сезону 2024-25 вперше в історії вийшла до УПЛ. Наразі «Кудрівка» посідає 13-те місце в УПЛ, перебуваючи в зоні перехідних матчів за збереження прописки в елітному дивізіоні. На дану годину у мене все. Залишайтесь у спортивному дусі з хвилями 107.4 та 104 FM. Спорт.

0: партнером спортивних новин є магазин «Ковролін».
1: Магазин «Ковролін» пропонує великий вибір килимів, доріжок, лінолеуму, ковроліну та широкий асортимент ламінату різних виробників. Багатство відтінків і фактур дозволить вам швидко знайти і купити підлогове покриття, яке відмінно підійде для вашого приміщення. Надаємо послуги оверлока та здійснюємо укладку покриття. Завітайте за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 64. Телефон 050 20 04 555. Діють знижки на деякі види ковроліну та килимового покриття. Магазин «Ковролін» – нові рішення для створення неповторного стилю вашого будинку.
0: І така інформація звучала на правах реклами.
2: Погода на радіо «Калуш».
3: Про погоду на другу половину сьогоднішнього дня, вівторка, 5 травня, говоримо на хвилях 107.4 та 104 FM. За прогнозом синоптиків, нас очікує ясне небо і відсутність опадів. Температура повітря 29-30 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний 1-2 метри на секунду. Вологість повітря 17%. За останніх 130 років у 5 травневий день найвищу температуру зареєстрували 1969 року. Тоді стовпчик термометра показав 28 градусів тепла. Найнижчу температуру зареєстрували у 1965-му – мінус 1 градус за Цельсієм.
2: Погода.
0: Партнером прогнозу погоди є Дім Паркету.
4: Я бачу, ти обрала Дім Паркету, а це значить, у тебе чудовий смак. Ти вмієш вибирати якісне покриття. О, так. Ламінат, паркет, дошка. Потанцюєм?
5: Дім Паркету. Все буде файно. Місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5В. Та місто Долина, вулиця Обліски, 117Г. І дана інформація звучала на правах реклами. Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

У рубриці «Навколо світу» сьогодні поговоримо про те, що спробувати у Львові. Традиційні і незвичні страви з галицької кухні. Взагалі, Львів – це місто з багатою історією, архітектурою та культурою, але не менш відома його і кулінарна спадщина. Львівська кухня, вона поєднує українські, польські, єврейські, вірменські та австрійські кулінарні традиції, що робить її надзвичайно різноманітною та цікавою.

готують з додаванням свинини, картоплі та моркви. Такий суп особливо популярний у зимовий період, оскільки він поживний і зігріває. Ось така вона гастрономічна, смачна Львівщина.

0: реклама.
1: На 107.4 FM. Житловий комплекс «Бровар» – історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття, своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар», місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А. Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25.

0: Рекламна марка «Федик».
1: Мрієш про дім, якому гарно та затишно? У магазині «Меблі Відміщі» все для вашого ідеального інтер'єру. Сучасні дивани та матраси, шафи-купе, спальні та вітальні. За цінами, які вас приємно здивують. А також постійно діючі знижки. Чекаємо вас за адресами. Вулиця Вениченка, 6 та Дзвонарська, 5. «Меблі Відміщі». Працюємо для вашого комфорту.
2: Стоп! Ти ще не був у Royal Coffee?
1: Сніданки, коли хочеш, а не коли треба. Один ковток кави, і ти вже в настрої. Тістечка з власної кондитерської.

0: Робота чи просто відпочинок? Royal Coffee підходить під будь-який твій вайб. Калуш, проспект Лесі Українки, 82А, проспект Лесі Українки, 15Г, вулиця Богдана Хмельницького, 32Б, зупинка поліклініка. Телефон 099-874-62-83. Royal Coffee. Спробуй раз, і ти вже наш.
1: Від сумок і валіз. Бери більше від кожного дня. Жіночі і чоловічі сумки, що доповнюють образ. Гаманці, що зберігають важливе. Валізи готові до будь-якої подорожі. І рюкзаки для школи, роботи та активного життя. Світ сумок і валіз. Місто Калуш. Торговий центр

0: Найвідоміші хіти. Плакала і стоп, фіалка розцвіла. Пісні, які подобаються мільйонам. У рубриці «Music Time».
1: Thank.
0: Сьогодні у Music Time послухаємо з вами Злату Огнєвіч «Мам». Злата Огнєвіч присвятила трек мамі. Ця пісня – сповідь дорослої дочки, яка крізь шум великого світу згадує дитинство, турботу та безумовну любов до рідної людини. У приспіві звучить щемливий заклик – повернутися у дитинство хоча б у думках, щоб знову відчути мамині долоні. Ця пісня як лист додому. Вона про дорослість, в якій потрібно скласти іспити на чесність. Про жіноче серце, яке вміє любити і пам'ятати. І про любов, яку не потрібно доводити. Тому що вона завжди була, зазначила артистка. Слухаємо «Мам» Злата Огнєвіч.

0: виявила позаземне життя.
1: Відновимо життя найдальнішої рослини.
2: Клонування стане легальним.
3: Крок у майбутнє разом із радіожурналом науки та техніки «Технонюс». «Технонюс». Друзі, я вас вітаю, з вами Зік, і це «Техно-новини». Ну тож, розпочинаємо. «Техно-ньюс». Ентузіасти перевіряли тест на ігрову продуктивність Windows 11 та на Linux. Перші результати продемонстрували, що Linux скорочує розрив, а у деяких випадках навіть перевершує Windows 11 у сучасних іграх. Тест на FPS охоплював понад 10 тисяч сучасних ігор з використанням Windows 11 та Linux. Тестовий стенд складався з процесора AMD Ryzen 5 5600X, відеокарти AMD Radeon RX 6700 XT із 16 ГБ оперативної пам'яті та SSD-шкою 2 ТБ. Система тестувалася під керівництвом Windows 11 та Linux. Першою протестованою грою з розділкою 1080p, з ультраналаштуваннями та без масштабування стала нещодавно випущена Crimson Desert. В середньому гра працювала на 59 FPS у Windows 11 з вкрай рідкісним падінням до 48 FPS. На Linux демонструвалось 63 FPS з рідкісним падінням до 50 FPS. Різниця збільшилася ще більше у Warhammer 40K з роздільною здатністю 1080p та ультраналаштуваннями. На Windows 11 гра у середньому видавала 68 FPS з падінням до 58. На Linux 81 FPS з падінням до 72. Linux також перевершила Windows 11 за показниками ігрової продуктивності в Red Dead Redemption. На Linux FPS був 98, на Windows 91. Всі ігри перераховувати не буду, бо їх було достатньо багато. І наголошую, що ці ігри не мають нативної версії для Linux, тобто вони досі використовують шар сумісності Proton, який перетворює звернення API Windows у команди сумісні з Linux в режимі реального часу. Тест демонструє фантастичну ефективність оптимізації Proton.
2: Калуш FM.

Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь, або дві смужки на тесті. Два серця, що б'ються під

0: Ми не говоримо про це вголос.
1: Нам потрібно повірити, щоб це зрозуміти.
0: Секретні теми.
1: Відверті розмови.
0: Сенсаційні розкриття.
1: У секретних матеріалах.
2: Сьогодні у секретних матеріалах говоримо про те, як самоорганізуватись у роботі. 5 простих принципів, які справді працюють. Перше. Починайте день з головного. Найпоширеніша помилка – одразу реагувати на всі повідомлення, листи або дрібні прохання. У результаті день розчиняється у неважливому, а стратегічні задачі відкладаються на потім. Порада. Сформуйте 1-3 пріоритетні завдання на день і починайте роботу саме з них. Це допоможе зосередитися і вже зранку відчути прогрес у справді важливому. Друга порада. Уникайте багатозадачності. Ілюзія ефективності часто ховається за спробами робити кілька справ одночасно. Насправді, постійне перемикання між завданнями розпорошує увагу, гальмує мислення і швидко виснажує. Третя порада. Плануйте коротко, але регулярно. Ретельне планування не обов'язково має займати багато часу. Часто достатньо кількох рядків, щоб навести лад у думках і діях. Четверте. Виділяйте закритий час для глибокої роботи. Неможливо продуктивно працювати, якщо постійно відволікатися на повідомлення, дзвінки чи нотифікації. Важливо мати періоди повної концентрації, навіть якщо це лише година на день. І остання порада. Завершуйте день підсумками. Робочий день варто не лише грамотно починати, але й грамотно завершувати. Це дозволяє поставити крапку, зняти внутрішню напругу і краще підготуватися до завтрашніх завдань. Самоорганізація, друзі, це не про жорсткі обмеження чи перфекціонізм. Це про якість, послідовність і збереження енергії. Чого вам і бажаю!
0: Радіо Калуш.

0: особливі пропозиції в ювелірній мережі Аурум на обручки від 5700 гривень. Зараз саме час сказати так ще вигідніше. Ювелірна мережа Аурум. Акція діє з 1.04 по 31.08.2026 року.
1: Дім – це місце, куди хочеться повертатися. Меблі Підгір'я – меблі, що стануть серцем вашого дому. М'які та корпусні, фабричні чи на замовлення. Задовільнимо навіть найвибагливішого клієнта. Увага! Ми переїхали! Наша нова адреса – місто Калуш, вулиця Грушевського, 88, біля стомат-поліклініки. Також мега-розпродаж асортименту за старою адресою. Поспішай, кількість товару обмежена. Меблі Підгір'я – твоя територія комфорту.
2: Містечко Південне від Соціум Девелопер. Твій світлий дім у малоповерховому комплексі. Затишок, тиша і комфорт, який відчувається щодня. Житловий комплекс «Містечко Південне». Тут все створено для вашого щасливого життя. Обирай свою квартиру на сайті socium.if.ua.
3: Чого авто твоє знову стукає, як барабан?
4: Та я сам намагався щось там підкрутити. Тепер стукає ще голосніше.
3: Забудь про ремонт від сусіда. Вези його в Мерс Авто.
5: У Мерс Авто роблять повний ремонт двигунів та підвіски, програмне і механічне видалення екології, промивку системи охолодження, заміну лобового скла, розвал сходження, а також шиномонтаж і балансування.
3: Ого, тепер твоє авто муркоче як кіт.
5: Мерс Авто. Ремонт, від якого навіть сусіди заздрять. Місто Калуш, вулиця Долинська, 88Д. Телефон 068-44-00-004.
1: Шукаєш нормальну роботу, а не обіцянки? Компанія «Проліс» у селі Голень прямо зараз набирає людей у виробництво. Потрібні помічник пилорамщика, оператори та помічники операторів на деревообробні верстати. Зарплата від 21 до 36 тисяч гривень щомісяця. Можливість навчання та росту. Деталі за номером 066-926-94-68. 066-926-94-68.
6: Реклама на Калуш FM.
1: Об'єднаний ефір Радіо Калуш та Радіо Шанс.

0: Об'єднані новини на Радіо Калуш та Радіо Санс.
1: Троє учнів ліцею імені Дмитра Бахматюка здобули перемоги на всеукраїнських олімпіадах. А тим часом держава компенсуватиме вартість нових сучасних препаратів про зміни у програмі «Доступні ліки». Про це та інше далі більше у студії Христина Побігун. Із 28 квітня по 2 травня в Ужгороді тривав четвертий фінальний етап всеукраїнської олімпіади з астрономії. Учень 10 А-класу Андрій Яковина виборов почесне друге місце. Його підготовкою займалася вчителька Зоряна Чебан. Варто зазначити, що для Андрія це не перший успіх такого масштабу. Цьогоріч він також став найкращим знавцем біології в Україні та здобув срібну нагороду на всеукраїнській олімпіаді з фізики. Паралельно в Луцьку відбулися фінальні змагання з правознавства, де ліцей представляли одразу двоє талановитих учнів. Обидва продемонстрували високий рівень підготовки та посіли другі місця. Ангеліна Боднар, учениця 9 В-класу, та Тадей Яцьків, учень 10 А-класу. Обох призерів до олімпіади готувала вчителька історії та правознавства Ольга Забавська. В Україні набрав чинності оновлений перелік лікарських засобів, які пацієнти можуть отримати безоплатно або з частковою доплатою в межах урядової програми реімбурсації. Цього разу державну програму «Доступні ліки» розширили з рахунок оригінальних інноваційних медикаментів, призначених для лікування хронічних хвороб легень, цукрового діабету другого типу, а також для профілактики небезпечних серцево-судинних ускладнень, зокрема тромбозів та інсультів. Серед нових надходжень з'явились такі відомі торгові назви, як Xarelto, Pradaxa, Eliquis, Forc, Сіга та Джардінс, а також 19 позицій на основі діючої речовини аторвастатин у різних дозуваннях. Для цих інноваційних медикаментів запроваджено особливий фіксований механізм державного відшкодування. Це означає, що за кожну упаковку конкретного лікарського засобу держава гарантовано компенсує чітко визначену суму, а решту вартості пацієнт сплачує самостійно. Оскільки роздрібні ціни в аптечних мережах можуть відрізнятися, фінальний розмір доплати для кожного покупця буде різним залежно від обраної аптеки. Варто зауважити, що для діючої речовини Rivaroxaban у програмі також передбачений вітчизняний генеричний аналог під торговою назвою Фенікс. Його вартість повністю фінансується державою, тому пацієнти мають можливість отримати ці ліки абсолютно безкоштовно. У вівторок, 5 травня, ціни на бензин і дизельне пальне тримаються на високому рівні. Зокрема, на деяких автозаправках вони незначно зросли. Традиційно найвищі ціни на бензин та дизель на АЗС «Око», «Вок» та «Сокар». Найдешевше пальне на заправках «Укрнафти» і «БРСМ Нафти». Вартість пального дизель від 87 гривень 90 копійок до 93 гривень 90 копійок за літр. Бензин А95 – 73,90, 79,90 за літр. Бензин А100 – до 86 гривень 90 копійок за літр. Газ від 49 гривень 90 копійок до 55 гривень 90 копійок за літр. Директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн висловив думку про те, що існують ризики виникнення дефіциту пального в Україні. Втім, додав він, ситуація не є критичною, тому водіям не радять масово запасатися бензином чи дизелем. Водночас сподіватись на суттєве здешевлення пального у травні не варто, адже вартість дизелю і бензину на АЗС України напряму залежить від цін на світових ринках і обсягів імпорту. Такою новиною завершую інформаційний випуск 18-ї години. Далі говоримо про погоду.
0: Погода на радіо Калуш.
1: Про погоду на другу половину сьогоднішнього дня, вівторка, 5 травня, говоримо на хвилях 107.4 та 104 FM. За прогнозом синоптиків, нас очікує ясне небо, відсутність опадів. Температура повітря 29-30 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний 1-2 метри на секунду. Вологість повітря 17%. За останніх 130 років у 5 травневий день найвищу температуру зареєстрували 1969 року. Тоді стовпчик термометра показав 28 градусів тепла. Найнижчу температуру зареєстрували у 1965-му – мінус 1 градус за Цельсієм.
0: Погода.
2: Партнером прогнозу погоди є Дім Паркету.
3: Я бачу, ти обрала Дім Паркету, а це значить, у тебе чудовий смак. Ти вмієш вибирати якісне покриття. О, так. Ламінат, паркет, дошка – Потанцюємо?
0: Дім паркету. Все буде файно. Місто Калуш, вулиця Дзвонарська, 5В. Та місто Долина, вулиця Обліски, 117Г. І дана інформація звучала на правах реклами.
1: Вечір добрий усім меломанам. Ми чуємося в програмі Music Box. Звуть мене Христина Побігун. І сьогодні поговоримо про юну рекордсменку Леді Кіру, яка записала пісню «Мама» разом із Таяною. А Циферблат випустив трек про кохання, яке зносить дах і не залишає вибору. Тож про це далі більше. Друзі, до Дня матері 11-річна виконавиця Леді Кіра презентує нову пісню «Мама», записану у дуеті з Таяна. Трек присвячений найріднішій людині в житті кожного – мамі, і став одним із найзворушливіших музичних релізів цієї весни. Це було моєю мрією – познайомитися з Таяною. Я часто виконувала її пісні на конкурсах і навіть не могла уявити, що ми заспіваємо разом. Ділиться Леді Кіра. Ідея спільної пісні з'явилась після знайомства артисток на презентації різдвяного проєкту «Різдво, ти не один». Пісня «Мама» – це ніжна і щира історія про безумовну любов, підтримку та зв'язок, який залишається з нами протягом усього життя. Тож, друзі, слухаємо.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Де найбільший вибір підлогового покриття?
3: Звичайно, у «Підлогаленда». Ламінат, паркетна дошка, вінілова підлога, терасна дошка, стінові панелі та супутні матеріали на будь-який смак. Де нас шукати? Записуйте. Місто Калуш, вулиця Грушевського, 44. «Підлогаленд». Підберемо все, що забажаєте.
4: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
5: Ваш дім – ваші правила. Техніка від техномережа F5. Це стиль, комфорт та сучасні технології. Гарячі знижки на вбудовану техніку. Купуйте зараз і отримуйте подарунки до вашої покупки. А також придбайте за вигідною ціною варильні поверхні, духові шафи, холодильники та посудомийні машини. Чекаємо вас у магазині техномережа F5. Встигніть скористатися найкращими пропозиціями. Техномережа F5 – техніка, що створює комфорт.
3: З приходом весни у торговому центрі «Сахара» ще більше новинок для вашого дому. Більше тисячі взірців керамічної плитки, найбільший асортимент душових кабін, гідробоксів та меблів для ванної кімнати, великий вибір сантехніки та комплектуючих, гнучка система знижок та безкоштовна доставка в межах міста. Завітайте до нас уже сьогодні. Місто Калуш, проспект Лесі Українки, 2А. Або телефонуйте 095 900 26 32. Разом з «Сахара» створюйте дім, у який хочеться повертатись.
6: Світ сумок і валіз. Бери більше від кожного дня. Жіночі і чоловічі сумки, що доповнюють образ. Гаманці, що зберігають важливе. Валізи готові до будь-якої подорожі. І рюкзаки для школи, роботи та активного життя. Світ

Чуємось далі у програмі Music Box і говоримо про свіженьку музику. Друзі, гурт «Циферблат» презентував новий сингл «Божеволію», другу пісню з майбутнього україномовного альбому «Меланхолія». За словами автора композиції Валентина Лищинського, для якого «Божеволію» стала вокальним дебютом, це пісня про стан, коли думки накопичуються до межі і виходять з-під контролю. Трек занурює слухача у простір емоційного, пристрасного та дещо драматичного досвіду. Це історія про те, як сильне кохання трансформує людину, роблячи її дивною в очах оточення і ведучи до спільного божевілля двох закоханих. Друзі, саме цей трек слухаємо зараз на завершення програми.

0: Ir Radio Kalush, Radio Шанс.
1: Друзі, ну що ж, продовжуємо ефір об'єднаного інформаційного марафону двох калузьких місцевих радіостанцій Радіо Шанс і Радіо Калуш ФМ. І з нами на зв'язку співачка Ягода. І будемо сьогодні разом із вами слухати новий її трек, який має назву «Танці». Тому, Ягода, вітаю.
2: Привіт, усім привіт.
1: Ну що ж, вітаємо тебе в ефірі. Для початку, звичайно, розкажи, поділися, який настрій сьогодні? Більше про танці чи більше про тишу? Які в тебе сьогодні емоції, який настрій?
2: Ну, нарешті вийшло сонце, тому однозначно і сонячно стало в душі. Стан більш такий бадьорий, натхнений, бо дуже ми чекали вже на це тепло, і ось воно нарешті з нами сталося.
1: Ну, сьогодні ми будемо презентувати твій трек «Танці». «Танці» – це дуже емоційна назва, це про втечу від реальності чи навпаки про прийняття.
2: Це насправді про те, що потрібно продовжувати жити далі, про те, що все ж таки наш зв'язок з тілом, він дуже впливає на те, як ми почуваємо себе всередині. І ця пісня – це такий ніби крик душі про те, що життя не зупиняється і хочеться потанцювати, одягнути свою улюблену сукню, незважаючи на те, що всередині, можливо, і не дуже комфортно, ось якось так.
1: Ну так, знайомлячись із композицією, дізнався, що ти називаєш цей трек, власне, внутрішнім протестом. Проти чого ти протестуєш
2: проти
1: в пісні?
2: Суму.
1: Проти чого? Проти суму.
2: Проти суму, протесту, проти суму, протесту за життя, за емоції, за радість, тому що її зараз дуже мало у нас.
1: Погоджуюся. Взагалі, от ця композиція, вона має таке поп-панк звучання, і це точно новий етап для тебе. Чому вирішила піти саме в цю музичну енергію?
2: Ну, насправді, я зростала на піснях Кузьми. Я з Новояворівська, так само, як і він, родом з Новояворівська. І я росла на його музиці, і взагалі на польському році. І оця вся рокова, панкова історія, вона в мені завжди є і була. Просто захотілося, власне, нарешті у ній записати пісню. У мене були спроби, у мене була пісня «Сонце» поп-рок. У мене була пісня «Чапля» така експерименту. Ментальне. І ось, власне, танці – це теж відсилка до того мого дитинства, до моїх таких дитячих, музичних смаків і вподобань. І наступна пісня теж буде в цьому стилі. Тобто мені просто дуже захотілося це зробити.
1: Дивися, от слухаючи пісню, в треку є певні відчуття сміятися крізь сльози, так? Розкажи, це більше про якийсь особистий твій досвід, чи все-таки це про такий своєрідний настрій покоління теперішнього часу?
2: Це насправді все разом. Це і мій особистий досвід, бо зима була для мене складною, як і для всіх українців, мабуть. Плюс це відчуття того, що все ж таки навіть люди, з якими ти спілкуєшся, вони стають більш сумними. І це зрозуміло чому, так, зі зрозумілих причин. Мені здається, що воно літає в повітрі. Ми сумні, втомлені, але намагаємося жити. Ми святкуємо якісь все рівно дні народження, якщо це можна назвати святкуванням, так, збираємось з друзями і так далі. Нас ніхто не готував і ніхто не вчив, як жити, коли четвертий рік іде війна, так? Тому це, власне, про цей такий стан, коли всередині все перевертається, а назовні ти показуєш, ніби все окей.
1: В тебе був особисто такий момент, коли танці вони рятували емоційно?
2: Звісно, я ж дівчина. Мені здається, що в якісь такі найбільш сумні періоди ти вмикаєш просто музику для того, щоб спочатку поплакати під дуже сумну музику. Це теж допомагає. А після цього включаєш щось веселіше, щоб потанцювати, зібрати себе докупи, підмалюватися і жити це життя.
1: Ти розповідала про кліп на цю композицію. Наскільки знаю, кліп знімали в нічному Києві. Чому обрали саме таку атмосферу, власне, для візуалізації?
2: Наша задумка була такою, що ми хотіли передати цей стан дівчини, яка їде з роботи, в якої кожен день схожий на попередній, і вона звично їде, але у неї день народження, так, і вона не святкує його, просто повертається додому, і в якийсь момент вона зупиняється машиною посеред вулиці, виходить з машини і просто починає відчувати, що щось рухає її тілом, і вона починає танцювати. У мене було дуже багато хореографії, підготовки, ми готувалися близько 2 місяців, тому що весь кліп поставлений на моєму танці, тобто там немає більше нікого, лише я і хореографія, і навіть немає ліпсингів у самому кліпі. Це для нас теж був експеримент, власне, передати той стан, коли ти розумієш, що тебе починають захоплювати танці. Мене боліла кожна клітинка тіла, шия, вуха, я не знаю, пальці, все, поки ми вчили цю хореографію, але хотілося, власне, показати так, ніби трішки нетипово, бо якщо ми чуємо танці, ми зразу уявляємо, що багато дівчат танцюють, все, а тут хотілося оцю самотність в танці передати.
1: Скажи, будь ласка, чи був якийсь момент, власне, на зйомках кліпу, який тобі от запам'ятався найбільше? Ну, окрім болі, коли вчили самі рухи.
2: Ну, я чуть не звалилася. Оце з моста у Дніпро, це такий був момент. Я так захопилась танцями, в якийсь момент я чую, як режисерка просто починає мене тягнути рукою, а я закрила очі і чуть не впірнула, власне кажучи. Тому був такий екстрим у нас, так. Майже.
1: Взагалі, зараз в твоїй кар'єрі досить цікавий етап, тому що і була співпраця з Тіною Кароль, і от з нещодавнього виступи на матчі української прем'єр-ліги, підготовка до сольника. Це якийсь новий етап в кар'єрі, перехід до чогось нового, чи це буденне для тебе?
2: Мені здається, що це історія про шлях, і у нас є різні етапи, які ми проходимо. Зараз у мене такий етап. Не знаю, яким буде наступний, так? Я приймаю будь-який, і, власне, у ньому намагаюся творити, не зраджувати собі, писати нові пісні, і відчувати себе, що дуже важливо.
1: Скажи, будь ласка, де можна буде найближчим часом почути живі твої виступи? Можливо, якісь плануються концерти чи участь в якихось заходах?
2: Ну, наразі ми плануємо сольник у Львові. Це з найближчого. Будемо анонсувати в невдовзі дату. Ось це такі найближчі плани.
1: Ну, з найближчого це в червні, чи це пізніший термін?
2: Я думаю, це середина липня.
1: Середина липня. Ну що ж, бажаємо тобі успіху. Ну і зараз, власне, про пісню трішки ще розкажи. Вона вже презентована, я так розумію, правильно? Не пам'ятаю точної дати, хоча читав. Як реагують зараз слухачі на танці? Чи є якийсь фідбек уже в соціальних мережах? Можливо, слідкуєш, прослідковуєш такі моменти?
2: А так, мені пишуть дуже цікаві коментарі. По-перше, всі пишуть, що їм дуже піднімає цей кліп настрій. Пишуть, що... Це те, що вони хочуть завжди зробити, але не дозволяють собі. Інколи пишуть, каже, відчуття, наче ти їхала в якийсь умовно дурдом, але не доїхала. Тобто у людей тільки веселі фідбеки, і я так усміхаюсь, коли все це читаю, і дуже радію, що можу дійсно підняти настрій. Плюс ми з танцювальними колективами запустили такий, так би мовити, флешмоб з рухів, які є у цьому кліпі. І, власне, наших слухачів я закликаю доєднуватись до нього, піднімати собі настрій, і якщо якісь танцювальні колективи, дуже класно знімуть це відео, я приїду до вас і знімемо відео разом.
1: Супер, ну що ж, друзі, надихайтеся з Ягодою, ну і послухаємо прем'єру твоєї композиції «Танці» на хвилях 107.4 та 104.0. Друзі, спілкувалися ми із співачкою Ягода, на годиннику у нас вже 18.41, і з'являється в ефірі її композиція. Танці.

0: Весна не чекає. І знижки теж. Дні весни в Юск лише з 30 квітня по 6 травня.
1: Знижки до 60% на близько 2000 товарів.
0: Меблі, декор, текстиль, товари для саду і балкону.
1: Новий килим під ліжко, диван у вітальню або просто свіжі рушники.
0: Вже зачекалися вас в Юск.
1: Калуш, ТЦ Куб, вулиця Ринкова, 3.
0: Подробиці на Юск.ua.
2: Давно мріяли про натяжні сталі? Тоді звертайтесь в Навікон. Натяжні сталі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25. Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття. Своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.
3: Увага! Кафе «Радіус» запрошує у свою команду енергійних людей. Ми відкриваємо набір на вакансії офіціанта, дружній колектив, комфортні умови праці та стабільна зарплата. Гарантуємо. Деталі на співбесіді безпосередньо у кафе «Радіус» за адресою Богдана Хмельницького, 5.
4: Стоп! Ти ще не був у Royal Coffee? Сніданки, коли хочеш, а не коли треба. Один ковток кави, і ти вже в настрої. Тістечка з власної кондитерської, як з Pinterest. Тільки смачніші. Нема часу? Ми привеземо все самі. Доставка кави та їжі прямо до тебе. Зустріч, робота чи просто відпочинок. Royal Coffee підходить під будь-який твій вайб. Калуш, проспект Лесі Українки, 82А. Проспект Лесі Українки, 15Г. Вулиця Богдана Хмельницького, 32Б. Зупинка поліклініка. Телефон 099-874-62-83. Royal Coffee. Спробуй раз, і ти вже наш.

0: Місцеві та світові спортивні новини на хвилях Калуш FM.
1: Вітаю всіх, шановні радіослухачі. Чуємо з вами у випуску спортивних новин. Мене звуть Христина Побігун. Далі поговоримо про те, що стало відомо, хто очолить збірну України з футболу. А тим часом Евертон із Миколенком відібрав очки у Манчестер-Сіті. Тож про це далі більше.
0: Спорт-ньюз.
1: Збірна України з футболу незабаром отримає нового головного тренера. Після відходу Сергія Реброва синьо-жовтих очолить італійський фахівець Андреа Мальдера. Про це повідомив авторитетний журналіст та інсайдер Фабріціо Романо. За його інформацією, угода з 54-річним італійцем перебуває на фінальній стадії. Андреа висловив готовність очолити збірну України. Мальдера стане першим іноземним головним тренером в історії збірної України. Для нього це буде повернення до збірної України. Від 2016 до 2021 року він працював з національною командою як помічник Андрія Шевченка. Після відходу Шевченка зі збірної України італієць також залишив свою посаду. Після цього він був асистентом екс-тренера донецького Шахтаря Роберто де Дзербі в англійському Брайтоні та французькому Марселі. Тож майбутня робота зі збірною України стане для Мальдери першою в кар'єрі у ролі головного тренера. Цікаво, що 2019 року Мальдера набив тату із гербом та прапором України. Евертон зіграв у нічию з Манчестер-Сіті в домашньому матчі 35-го туру англійської прем'єр-ліги сезону 2025-26. Поєдинок на стадіоні Хілл Дікінсон у Ліверпулі завершився з рахунком 3-3. Городяни відкрили рахунок на 43-й хвилині зустрічі завдяки голу Джеремі Доку. У другому таймі риски відповіли трьома забитими м'ячами. На 68-й хвилині рахунок зрівняв Т'єр Нобарі, на 73-й Джек О'Брайен вивів мерсисайців уперед, а на 81-й Баррі оформив дубль. Однак підопічні Хосепа Гвардіоли зуміли уникнути поразки. На 83-й хвилині Ерлін Холланд скоротив відставання небесно-блакитних, а на 97-й Доку вирвав нічию для Манчестер Сіті, оформивши дубль. Український захисник Евертона Віталій Миколенко вийшов у стартовому складі та відіграв повний матч. Українська тенісистка Марта Костюк, яка минулого тижня стала чемпіонкою престижного турніру в Мадриді, знялася з турніру WTA 1000 в Римі. Як повідомляє Тенісформ, причиною такого рішення 23-річної українки стала травма правого стегна. Після зняття Костюк в основній сітці турніру в Римі залишаються 4 українки: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Олександра Олійникова. До них можуть доєднатися Дар'я Снігур та Ангеліна Калініна, якщо переможуть у вирішальній матчах кваліфікації. Матчі основної сітки змагань в італійській столиці відбудуться від 5 до 17 травня. У суботу, 23 травня, чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF українець Олександр Усик проведе бій проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Місцем поєдинку стане єгипетське місто Гіза. Боксерський ринг буде встановлено поруч із легендарним

українцем. В Україні офіційним транслятором поєдинку стала платформа онлайн-телебачення «Київстар ТБ». Вона покаже повний вечір боксу в Гізі, а також додатковий контент напередодні прес-конференції 21 травня та зважування 22 травня. Початок бою у Секверховен очікується орієнтовно о 21:45 за київським часом. Однак точний час може змінюватися. На дану годину у мене все. Залишайтесь у спортивному дусі з хвилями 107.4 та 104 FM. Спорт Ньюс.

0: партнером спортивних новин є магазин «Ковролін».
1: Магазин «Ковролін» пропонує великий вибір килимів, доріжок, лінолеуму, ковроліну та широкий асортимент ламінату різних виробників. Багатство відтінків і фактур дозволить вам швидко знайти і купити підлогове покриття, яке відмінно підійде для вашого приміщення. Надаємо послуги оверлока та здійснюємо укладку покриття. Завітайте за адресою: вулиця Богдана Хмельницького, 64. Телефон 050 20 04 555. Діють знижки на деякі види ковроліну та килимового покриття. Магазин «Ковролін» – нові рішення для створення неповторного стилю вашого будинку.
0: І така інформація звучала на правах реклами.
2: Погода на радіо «Калуш».
3: Вечір добрий, шановні радіослухачі. Ми говоримо з вами про погоду на завтрашній день, середу, 6 травня. Синоптики обіцяють нам мінливу хмарність із проясненнями. Стовпчик термометра сьогодні сягне максимальної позначки 30 градусів тепла. Вітер південний 4-5 метрів на секунду. Вологість повітря 20%. Сонце завтра зійде о 5 годині 53 хвилини. Зайде воно о 20:45.
2: Погода.
0: Партнером прогнозу погоди є буфет.
4: Стоп! Ти ще не обідав? Буфет. Тут обід має сенс. З понеділка по суботу ситні комплексні обіди. Смачно, швидко і без зайвих витрат. І вперше в Калуші здорове харчування розроблене разом з дієтологом. Збалансований раціон і прорахована калорійність. Тобі лишається тільки обрати буфет. Місце, де ти і наївся, і кайфанув. Працюємо щодня з 11 до 20. Калуш, проспект Лесі Українки, 38.
0: І дана інформація звучала на правах реклами.
5: Об'єднаний ефір «Радіо Калуш» та «Радіо Шанс».

0: Музичний клуб.
1: Every single sound.
2: Друзі, вітаю всіх в музичному клубі. Мене звуть Христина Побігун, і сьогоднішній випуск буде присвячений українській співачці, акторці та блогерці Маші Кондратенко. Народилася співачка у звичайній родині у Харкові. Дівчина займалася у балетній школі і брала участь у виставах. З дитинства Кондратенко тяжіла до творчості. У 2006 році виграла дитячий конкурс «Мініміс». А у 2012-му дівчина прийшла на проєкт «Голос діти» і стала учасницею команди Олега Скрипки. У 2015-му дівчина почала співпрацювати із продюсером Юрієм Фальосою. Вони познайомились на одному конкурсі, де Фальоса був членом журі, а Кондратенко впевнено здобула перемогу. Згодом він запросив її до Києва. Потрапити в шоу-бізнес було важливим рішенням для співачки. Фальоса придумав Кондратенко псевдонім Magic. Маша зізнавалась, що він не дуже їй подобався, але на той час вона погодилася. Та популярність ніяк не йшла. За декілька років співачка завершила контракт з продюсером і почала шукати себе і своє ім'я. Справжнім проривом, який приніс популярність для артистки, став трек «Ванька, встанька». Зараз ми його слухаємо на наших хвилях, після чого продовжимо обговорювати творчий шлях співачки.

0: Щось ти свою речі зачастив. Пригрів там тебе хто?
1: Та розумієш, обирав нам нову кухню, а тут ще й диван, і шафа, і ліжко. Ще й по таких привабливих цінах.
0: Виробник меблів «Лір». Село Звиричів, Рожнятівський район. Телефон 098-133-08-66.
1: З перших рук завжди дешевше.
2: Пломбір «Ескімос» від компанії «Рудь». Купити не забудь!

0: Марка Федик.
1: Відчуваєш цей весняний драйв? Це мережа Ланет розганяє твій інтернет.
2: Гігабітний інтернет на цілий рік за ціною одного місяця.
1: Ні, це не помилка. Це твоя реальна вигода. Залітай на lanet.ua. Підключай швидкість та стабільність.
2: Якщо інтернет, то мережа Ланет.
3: Бути красивішими, стати досконалими, підкреслити особистість. Велес – кремниці косметики та парфумів. Район Піточок.
4: Реклама на Калуш FM.
5: Калуш

0: Музичний клуб.
1: Every single sound.
2: Друзі, музичний клуб триває, і ми говоримо сьогодні про Машу Кондратенко. Так, Ванька Встанька – це був справжній прорив, який зробив дівчину популярною. Однак цього могло б і не бути. Співачка пише глибокі ліричні пісні. А тут в неї була злоба до росіян та бажання підняти настрій українцям в період повномасштабного вторгнення. Приспів та куплет з'явились на кухні. Їх Маша скинула у свій сімейний чат, аби почути, чи варто випускати таку пісню. Родина, яка досі підтримувала Кондратенко, стала її головною ним критиком. Текст про росіян в пакетах не дуже сподобався батькам Маші. Вони навіть наголосили, що не так її виховували. Тому вона півтора місяці заховала куди подалі майбутній хіт. Але після чергового цинічного ракетного обстрілу росіян українських міст, співачка повернулась до свого творіння. На буквальному ентузіазмі з командою записала пісню та зняла кліп. Перший день реакція потенційних слухачів розчарувала. А потім все понеслося. Наступним творінням Маші стала пісня «Ведмеді балалайки». Хоч сама виконавиця зізнається, що не робила на неї великих ставок, кліп у співавторстві з блогером Олегом Машуковським зібрав понад 6 мільйонів переглядів. На сьогодні дівчина живе в Україні. Продовжує творити і випускати нові пісні. Вона ділиться розважальним контентом у соцмережах і не забуває долучати аудиторію до зборів на ЗСУ. Тож на завершення музичного клубу сьогодні слухаємо трек Маші. Хто це така? А я бажаю всім хорошого вечора.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM. Житловий комплекс «Бровар». Історичне середмістя Калуша. Двори закритого типу з відеоспостереженням та охороною. Якісна внутрішньодворова інфраструктура з ігровими, дитячими та спортивними майданчиками. Наявність укриття. Своя стометрівка та торгово-розважальний центр. Житловий комплекс «Бровар». Місто Калуш, вулиця Грушевського, 89А.

0: марка «Федик».
1: «Ківі-сервіс» – завжди якісні послуги для вас та вашого гаманця. Вирішуємо побутові проблеми викачування каналізації із септиків та вигрібних ям, вивезення каналізаційних стоків та прочищення труб, каналізаційних систем різного обсягу та рівня складності. Проводимо чистку криниць та викачування мулу. Використовуємо сучасну техніку та дієві підходи. Звертайтесь за телефоном 066 58 93 124 066 58 93-124. «Ківі-сервіс». Робимо все якісно та швидко. Шукаєш нормальну роботу, а не обіцянки? Компанія «Проліс» у селі Голень прямо зараз набирає людей у виробництво. Потрібні помічник пилорамщика, оператори та помічники операторів на деревообробні верстати. Зарплата від 21 до 36 тисяч гривень щомісяця. Можливість навчання та росту. Деталі за номером 066-926-94-68. 066-926-94-68.
2: Світ сумок і валіз. Бери більше від кожного дня. Жіночі і чоловічі сумки, що доповнюють образ. Гаманці, що зберігають важливе. Валізи готові до будь-якої подорожі. І рюкзаки для школи, роботи та активного життя. Світ сумок і валіз. Місто Калуш. Торговий центр «Континент». Проспект Лесі Українки, 32.
3: Реклама на Калуш FM.

0: Новини Підсумки дня.
1: На «Карпатнафтохімі» назвали дату, коли підприємство може остаточно залишитися без працівників. Для регіону це величезна загроза, адже не лише Калуш залежить від роботи очисних цього товариства, а й низка інших промислових об'єктів в межах району. Ще географічно ширшими можуть бути наслідки, пов'язані з небезпечними речовинами, яких на колишньому виробництві ще багато. Ситуація потребує рішень на рівні РНБО, але поки що ніхто не чує. Наразі делегація «Карпатнафтохіму» просить калиську владу виділити кошти на погашення заборгованості, яку має Калузька енергетична компанія перед їхнім підприємством. Ці гроші, сподіваються, вони підуть людям на зарплати і втримають роботу на плаву ще певний час. Йдеться про приблизно 12 мільйонів гривень. Це борги за очистку стоків за 2021-2023 роки. При цьому Калузькій громаді «Карпатнафтохім» боргує в рази більшу суму під 180 мільйонів гривень плати за землю. Друга пропозиція, щоб Калузька енергетична компанія допомогла з ремонтом комунікацій та мереж на очисних спорудах, бо там катастрофічна ситуація. Наразі громада направляє звернення до всіх можливих органів влади та силових структур із тим, щоб надати ситуації розголосу та не допустити знеструмлення підприємства. Серед пропозицій – запровадження спеціального режиму державного контролю або управління на критично важливих об'єктах «Карпатнафтохімо». У Калуші стартували роботи із розконсервування фонтану на площі Героїв. 4 травня фахівці КП «Калузька енергетична компанія» розпочали підготовку фонтану до роботи після зимового періоду. Наразі комунальники перевіряють технічний стан обладнання, тестують системи та проводять необхідні налаштування. Якщо всі роботи завершаться без ускладнень, фонтан можуть запустити вже до кінця цього тижня. Утримання фонтану здійснюється коштом місцевого бюджету. Як повідомив начальник управління комунальної власності Олександр Чалядин, у 2026 році на обслуговування передбачено 150 тисяч гривень. Ці кошти покривають як сезонні роботи, розконсервування навесні та підготовку до зими-восени, так і поточний ремонт і технічне обслуговування протягом усього періоду роботи. Фонтан на площі Героїв відкрили після реконструкції у 2018 році. До Дня Незалежності України його вартість тоді становила близько 3 мільйонів гривень. Фонтан є музично-світловим, однак під час воєнного стану ці функції не використовують. У середу, 6 травня, управління з питань ветеранської політики організовує зустріч із юристкою Іриною Крамчаніновою для надання роз'яснень із актуальних правових питань. Учасники заходу зможуть детально дізнатися про чинні соціальні гарантії, порядок отримання пільг та інші важливі аспекти захисту своїх прав у межах фахової консультації. Захід відбудеться у приміщенні профільного управління за адресою місто Калуш, вулиця Івана Франка, 4. Юридичний прийом триватиме протягом години з 12 до 13. Організатори наголошують, що консультації є повністю безоплатними та спрямовані на оперативне роз'яснення правових проблем ветеранської спільноти. Для тих, хто потребує додаткової інформації або хоче уточнити деталі візиту, працюють контактні номери телефонів 066-166-35-70 та 068-166-35-70. В Україні набрав чинності оновлений перелік лікарських засобів, які пацієнти можуть отримати безоплатно або з частковою доплатою в межах урядової програми реімбурсації. Цього разу державну програму «Доступні ліки» розширили з рахунок оригінальних інноваційних медикаментів, призначених для лікування хронічних хвороб легень, цукрового діабету другого типу, а також для профілактики небезпечних серцево-судинних ускладнень, зокрема тромбозів та інсультів. Серед нових надходжень з'явились такі відомі торгові назви, як Xarelto, Pradaxa, Eliquis, Fork, Сіга та Джардінс, а також 19 позицій на основі діючої речовини аторвастатин у різних дозуваннях. Для цих інноваційних медикаментів запроваджено особливий фіксований механізм державного відшкодування. Це означає, що за кожну упаковку конкретного лікарського засобу держава гарантовано компенсує чітко визначену суму, а решту вартості пацієнт сплачує самостійно. Оскільки роздрібні ціни в аптечних мережах можуть відрізнятися, фінальний розмір доплати для кожного покупця буде різним залежно від обраної аптеки. Варто зауважити, що для діючої речовини Ривароксабан у програмі також передбачений вітчизняний генеричний аналог під торговою назвою Фенікс. Його вартість повністю фінансується державою, тому пацієнти мають можливість отримати ці ліки абсолютно безкоштовно. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримувала жодних офіційних пропозицій від Росії щодо модальності припинення бойових дій, попри заяви, які поширюються в російських соцмережах. За словами глави держави, людське життя має значно більшу цінність, ніж будь-які святкування. У зв'язку з чим Україна оголошує про режим тиші із 12-ї години у ніч із 5 на 6 травня. За час, що є до цього моменту, реалістично забезпечити настання тиші. Будемо діяти дзеркально, починаючи зі вказаного моменту, наголосив президент. Він також додав, що зараз настав час для російського керівництва зробити реальні кроки до завершення війни, якщо в Москві розраховують на проведення масових заходів без загроз безпеці.
0: Новини. Підсумки дня.
2: Погода на радіо Калуш.
1: Вечір добрий, шановні радіослухачі. Ми говоримо з вами про погоду на завтрашній день, середу, 6 травня. Синоптики обіцяють нам мінливу хмарність із проясненнями. Стовпчик термометра сьогодні сягне максимальної позначки 30 градусів тепла. Вітер південний 4-5 метрів на секунду. Вологість повітря 20%. Сонце завтра зійде о 5 годині 53 хвилини. Зайде воно о 20:45.
2: Погода.
3: Партнером прогнозу погоди є буфет.
4: Стоп! Ти ще не обідав? Буфет. Тут обід має сенс. З понеділка по суботу ситні комплексні обіди. Смачно, швидко і без зайвих витрат. І вперше в Калуші здорове харчування розроблене разом з дієтологом. Збалансований раціон і прорахована калорійність. Тобі лишається тільки обрати буфет. Місце, де ти і наївся, і кайфанув. Працюємо щодня з 11 до 22. Калуш, проспект Лесі Українки, 38.
3: І дана інформація звучала на правах реклами.

0: Далі будь-якої складності та гарантією якості. Приємна ціна, великий досвід роботи та хороші спеціалісти. За деталями звертайтесь за номером 096-745-45-45, 096-745-45-45 або за адресою місто Калуш, вулиця Грушевського, 25.
1: Реклама на Калуш FM.
0: Калуш FM.

0: Реклама.
1: На 107.4 FM.
2: Ми створили для вас найсучаснішу мережу в області з широким спектром телекомунікаційних послуг. Цифрове телебачення, телевізійні канали високої якості, високошвидкісний інтернет, цифрові канали зв'язку, телефонія, регіональна мережа NetGroup, мережа твого міста.
3: Телефон у Калуші 70 110.
4: Реклама на Калуш FM.
5: Калуш

0: казковий вечір.
1: Не поспішайте стати дорослими, адже дитинство – найпрекрасніша пора.
2: Дитячо-пізнавальна програма із Зіною Сваровських.
3: Добрий вечір, мої любі маленькі слухачі. Вас вітає Зіна Сваровських на хвилях радіо Калуш 107.4 у нашому прекрасному місті. І просто зараз розпочинається наш казковий вечір. Сьогодні особливий день. Сьогодні четверті роковини відтоді, як у нашій рідній Україні почалася велика війна, хлопчики і дівчатки. Це не проста тема, але я хочу поговорити з вами про неї так, щоб у ваших серцях залишилося світло, тепло і віра. Тож сьогодні я розповім вам одну казкову історію. Казка про світлу країну і дракона темряви. Жила-була на світі світла країна. У ній співали пташки, достигали золоті поля, сміялися діти, а люди любили свою землю і берегли її. Та одного дня з далекої темної печери вилетів дракон темряви. Він хотів, щоб замість сміху був страх, замість пісень тиша, а замість світла темрява. Він думав, що зможе налякати мешканців світлої країни. Але він не знав одного дуже важливого секрету. У цій країні жили не лише звичайні люди. Там були воїни зі сталевими серцями, лікарі з золотими руками, рятувальники з крилами відваги, мами з безмежною любов'ю, батьки з міцними обіймами і діти з очима повними надії. Коли дракон намагався накрити землю своїми чорними крилами, люди стали пліч-о-пліч. Вони вийшли захищати свій дім. Волонтери почали допомагати. Діти малювали сонце і писали теплі листи захисникам, і кожен робив те, що міг. І знаєте, що сталося? Світло виявилося сильнішим за темряву. Бо темрява боїться світла. Страх боїться любові. А дракон темряви боїться єдності. Минали дні, місяці, роки. Було важко. Були сльози, але була й надія. І кожного ранку світла країна знову прокидалася, бо в її серці жила віра.

Любі діти, сьогодні ми згадуємо тих, хто захищає нас. Ми дякуємо тим, хто допомагає. Ми обіймаємо тих, кому сумно. І ми пам'ятаємо, правда? Навіть у найтемнішу ніч обов'язково сходить сонце. Пам'ятайте, мої хороші, що ви ті маленькі промінчики цього сонця. Ваші усмішки, ваші добрі справи, ваша любов до батьків і до рідної землі – це теж велика сила. Якщо вам колись стає трішки страшно, згадайте цю казку. Згадайте, що світло завжди перемагає. І що поруч із вами дорослі, які захищають, люблять і підтримують. Сьогодні ввечері можна тихенько подякувати нашим захисникам, обійняти рідних і сказати: «Я люблю тебе, бо любов – найсильніша магія у світі». З вами була Зіна Сваровських-Бігун. Це був наш особливий казковий вечір. Нехай вам сняться світлі сни, а над нашою головою, над нашою землею завжди буде мирне небо. Доброї ночі, мої любі маленькі слухачі!

Боже, бережи нашу рідну Україну, бережи наших захисників, дай їм силу, світло, дай надію. Обійми тих, кому сьогодні сумно, потіш тих, хто плаче, зігрій тих, кому страшно. Подаруй мир нашому небу і спокій кожному дому. Навчи нас, Господи, бути добрими, допомагати одне одному, говорити щирі слова і дякувати за кожен новий день. Нехай у наших серцях завжди живе любов, а темрява відступає перед світлом.

0: казковий вечір.
1: Не поспішайте стати дорослими, адже дитинство – найпрекрасніша пора.
2: Дитячо-пізнавальна програма із Зіною Сваровських.

0: вечір Калуш FM запрошує наймолодших слухачів в подорож у світ улюблених казок. Добрі казки перед сном, приємне завершення дня. Щовечора о 20:45.
1: Погода на радіо Калуш.
2: Вечір добрий, шановні радіослухачі. Ми говоримо з вами про погоду на завтрашній день, середу, 6 травня. Синоптики обіцяють нам мінливу хмарність із проясненнями. Стовпчик термометра сьогодні сягне максимальної позначки 30 градусів тепла. Вітер південний 4-5 метрів на секунду. Вологість повітря 20%. Сонце завтра зійде о 5 годині 53 хвилини. Зайде воно о 20:45.
1: Погода.
3: Партнером прогнозу погоди є буфет.
4: Стоп! Ти ще не обідав? Буфет. Тут обід має сенс. З понеділка по суботу ситні комплексні обіди. Смачно, швидко і без зайвих витрат. І вперше в Калуші здорове харчування розроблене разом з дієтологом. Збалансований раціон і прорахована калорійність. Тобі лишається тільки обрати буфет. Місце, де ти і наївся, і кайфанув. Працюємо щодня з 11 до 22. Калуш, проспект Лесі Українки, 38.
3: І дана інформація звучала на правах реклами.
0: Музика, яку ти хочеш слухати. Радіо Калуш.
5: 107.4 FM.

0: слух, а є слухоманія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім небайдужим. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Програма про нову українську музику, яку варто знати і чути. Сьогодні у нас неймовірний музичний калейдоскоп, який демонструє, наскільки різною та багатогранною може бути сучасна українська сцена навіть у найтемніші часи. Попереду 12 прем'єр, і далі я коротко вас з ними познайомлю. Сьогодні у програмі «Скай та його школа». Тоді почуємо філософську сповідь «Перекоти поле» від гурту «Очеретяний кіт».
2: Перекоти поле, котись, котись, все буде колись, колись.
1: Степана Гігу у викладі «Фінки», її «Вівтар».
3: А ти поклав своє кохання на вівтар.
1: Далі потрапимо під «Останній дощ» від «Тін Планет».
4: Наш останній дощ.
1: Медхедс нагадають про силу любові, пісня про любов. Їх підтримує циферблат із треком «Божеволію».
5: Я божеволію, з Божою волі я.
1: Почуємо оновлену весну від Олівія та Ілі Літай. Відчуємо холод дуету «Творчі».
6: А я тебе поглядом проведу і повіяло холодом.
1: Побуваємо на мольфарському диско з гуртом «Роял Кіт». Послухаємо «Ніч Марко Квітки» та «Стеблюка». І нарешті відвідаємо «Несамовита» та її «Фата Моргана». Та дізнаємось, про що ж так палко марила співачка Яска. Ось такий план на сьогодні, і одразу слово першому списку.
0: Слухоманія.
1: Лідер гурту «Скай» Олег Собчук написав саундтрек для «Останнього дзвоника». За словами музиканта, більшість пісень про школу або сумні, або ностальгійні. А йому захотілося зробити щось зовсім протилежне.
7: Я вирішив створити іншу пісню. Легку, без турботу, не нав'язливу, не сумну, не ностальгічну, під яку просто хочеться радіти життю, посміхатись, стрибати, бігати по калабанях. І для дуету, для того, щоб органічно передати емоцію на цей саундтрек про життя в школі, я обрав молоду, юну, талановиту співачку Віталіну Цимбалюк, яка, до речі, чудово впоралась з поставленим заданням.
1: Перевіряємо на практиці. Група «Скай», Віталіна Цимбалюк.

0: Sky із новою піснею «Школа».
1: Слухоманія.
0: Продовжуємо ефір особливою прем'єрою, що народилася в межах мистецького проєкту «Збиті рими». Гурт «Очеретяний кіт» презентує пісню «Перекоти поле», написану на вірш Валерія Пузіка, письменника, режисера та військовослужбовця ЗСУ. У цій поезії немає прямого опису бойових дій, але війна відчувається у самому ритмі тексту. Образ «Перекоти поля», що котиться полями та териконами, стає метафорою життя під час війни. Стану, де стабільність втрачена, а дім існує радше як далекий горизонт. Твір про досвід, який неможливо висловити прямо, але можна прожити через музику. Слухаємо «Очеретяний кіт», «Перекоти поле».

очеретяний кіт і їхнє перекотиполе. Далі на черзі місце зустрічі енергії минулого і сучасного. Фінка презентує сингл «Вівтар», який вперше прозвучав у Київському палаці спорту на концерті пам'яті Степана Гіги. Це оновлена авторська версія культового хіта «Я поклав своє кохання на вівтар». Артистка не просто переспівала знайомі рядки, а зробила їх у власній фірмовій подачі. Історія про те, як українська пісня живе крізь покоління, змінюючи форму, але зберігаючи свою душу. Слухаємо Фінка «Вівтар».

0: Фінка із кавером на Степана Гігу «Вівтар».
1: Слухоманія.
0: Далі слухаємо проєкт «Тін Планет» із композицією «Останній дощ». Щирий, трохи меланхолійний, але дуже світлий трек про момент прощання з минулим, який, як і літня злива, приносить довгоочікуване очищення та надію на новий ранок. Музикант вважає цю річ ідеальною для шкільного випускного. Слухаємо «Тін Планет» – «Останній дощ».

0: Тін Планет та його останній дощ. Не остання річ на сьогодні. Вже за якусь мить повертаємося, щоб продовжити. А поки коротка пауза. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом Маманія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо слухати нову українську музику. Медхедс доєдналися до мистецького проєкту «Збиті рими», в рамках якого різноманітні українські музиканти створювали пісні на вірші поетів, які наразі служать у силах оборони. Для цього проєкту Вадим Красноокий і Ко записали композицію про любов.
2: Вірш про любов одразу мене зачепив, і там багато всього було такого емоційного, що воно потужно сприймалося як самодостатній вірш, але також я одразу чув, що це може бути музика, що це може бути саме пісня. Потім, коли уже я подивився, хто автор, це також було для мене певне пояснення, чому так, тому що автором виявився Петро Мага, а з якими насправді знайомі в минулому мирному житті. Я його знаю більше як організатора великих концертних подій. Широкий загал його знає як популярного телеведучого, а він має багато реалізованих талантів, і серед них, в тому числі, те, що він автор багатьох текстів для пісень відомих українських виконавців із Павлом Зібровим на чолі.
0: Оскільки початково не передбачалося, що цей вірш буде піснею, його довелося дещо модифікувати. Вадим разом із Петром відібрали найсильніші частини тексту для куплетів, а приспів придумали, взявши кілька рядків з першої частини вірша. Результат за мить. Слухаємо Медхедс про любов.
3: Шарма

0: Медхедс про любов.
1: Слухоманія.
0: Час цокає, і ми продовжуємо циферблатом. Хлопці презентують трек «Божеволю», який став другим синглом з їхнього майбутнього альбому під назвою «Меланхолія». Платівка досліджує складний стан людини, яка поступово звикає до нашої тривожної реальності. Коли страх притуплюється, поступаючись місцем втомі та емоційній відстороненості. Коли події, що раніше шокували, стають частинкою повсякденності. А ми просто продовжуємо свій рух у цьому стані невідворотності. Слухаємо циферблат. «Божеволію». Щастя.

0: Циферблат – їхня нова річ божеволію.
1: Слухоманія.
0: Далі весна від Олівії та Ілі Літай. Але в абсолютно новому прочитанні. Ідея спільної роботи виникла кілька років тому. Тоді під час занять вокалом співачка показала свою пісню власному тютору, відомому українському продюсеру Джамо Євгену Москаленко. Вони у свою чергу запропонували Ілі Літай зробити її разом. Той погодився зробити свій варіант аранжування і записав частину вокалу. Пісня з'явилася близько 2 років тому. А тепер отримала нове звучання і ремікс від Іллі. Його і послухаємо. Олівія. Ілля Літай. Весна. Версія 2026 у реміксі від того ж

0: спільна річ Олівії та Іллі Тай «Весна».
1: Слухоманія.
0: Програма продовжує дует творчий із прем'єрою «Холод». Ідеальний вайб нічного міста, теплих вечорів і тієї самої першої закоханості, від якої прискорюється серцебиття. Самі артисти кажуть, що пісня про ту саму мить, коли комендантська година вже зовсім близько, пора прощатися, а так і не хочеться відпускати руку близької людини. Хаос ритми у поєднанні з чуттєвим текстом створюють атмосферу, де холод назви розчиняється у теплі справжніх емоцій. Огортаю вас ними. Творчі «Холод».

0: нова робота дуету творчий «Пісня «Холод». Попереду ще трохи цікавої музики, але її послухаємо вже після короткої паузи. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом. Маманія.

0: Слухоманія.
1: Слухоманія повертається і наступним слухаємо групу Royal Kid. Їхня пісня «Диско» – це не зовсім те, що ви очікуєте почути під такою назвою. Це не класичний танцювальний трек, а глибока візуальна мандрівка крізь час і пам'ять, де світ навколо змінюється в магічному ритмі самого життя. Музиканти стверджують, що це справжній танець мальфарської свідомості, що балансує між казками минулого та викликами майбутніх століть. Пісня про той вирій, куди несеться душа, про місце, де сонце гойдає колиску, а безліч вогнів блукають поміж вітрів. Відчуття нескінченного духу, який об'єднує покоління в одному ритмі. Слухаємо Royal Kid.

0: Royal Kid та їхній погляд на диско. Наступна прем'єра дуже особиста та нічна. Учасники «Голос України» Марко Квітка та Давид Стеблюк, які тепер служать у лавах ЗСУ, записали спільну пісню. Називається «Ніч». Композиція була створена Давидом Стеблюком доволі давно і до цього виконувалася з іншою партнеркою.
1: На одному з телевізійних проєктів ще до повномасштабного вторгнення він співав цю пісню з Олею Поляковою на талант-шоу. Але потім ця пісня засіла в нього в архіві. Ми познайомились з ним 2 роки тому на одному з ютуб-шоу, подружилися. І Давід мені показав цю пісню. Ми вирішили, що ми можемо зробити з неї цукерку. Класний шлягер, класний хіт. Створили її разом. За цей час багато чого змінилося. Ми обидва долучилися до лав ЗСУ і вже в якості військовослужбовців представили цю пісню. Дуже тішимося цьому. Класна пісня вийшла.
0: Слухаємо її. Марко Квітка та Давид Стеблюк. Ніч.
2: Ніч в твоїх долонях, о, ніч, жимає у скронях від мрій, що ти подарована долею, в тобі тонути хотів. Ніч.

0: Марко Квитка та Стеблюк. Пісня «Ніч».
1: Слухоманія.
0: Далі несамовита зі своєю новою роботою Фатаморгана. Артистка закликає припинити гонитву за швидким дофаміном і звернути увагу на свій внутрішній стан. Фатаморгана – це її музичне відображення ілюзій та міражів, якими переповнене наше життя. Це пісня, яка не дає готових відповідей, але пропонує подивитися на власні міражі без прикрас. Слухаємо несамовита і лікуємо свої емоційні дефіцити якісною музикою. Фатаморгана.

0: Це була несамовита та її Фата Моргана.
1: Слухоманія.
0: А крапку в сьогоднішньому випуску ставить 19-річна співачка з Вінниці Яска. Виконавиця з музикою на «ти» з раннього дитинства. Адже виросла в сім'ї музикантів, а створення пісень для неї – це можливість поділитися своїми почуттями зі світом. І сьогодні ми послухаємо одну з них, яка має назву «Марила».
2: Ця пісня насправді не з легких. Це пісня про розчарування в коханні, про момент, коли ти усвідомлюєш, що все це вже не казка. Коли з тебе спадають рожеві окуляри і приходить прозріння, що насправді відбувається. В цій пісні криється дуже великий біль, пережитий біль. Я була дуже щира в цій пісні, і я дуже сподіваюся, що цю щирість відчує кожен слухач, який послухає мою пісню.
0: Тож Яска щиро про почуття далі. А я на цьому прощаюся з вами. Це була Слухоманія і я, Андрій Чиж. Дякую, що обираєте українське. Слухайте своє і підтримуйте наших. До зустрічі за тиждень на цій же хвилі.

Слухом маманія. Година української клубної музики. Зроблено в Україні.

0: Погода на радіо Калуш.
1: Вечір добрий, шановні радіослухачі. Ми говоримо з вами про погоду на завтрашній день, середу, 6 травня. Синоптики обіцяють нам мінливу хмарність із проясненнями. Стовпчик термометра сьогодні сягне максимальної позначки 30 градусів тепла. Вітер південний 4-5 метрів на секунду. Вологість повітря 20%. Сонце завтра зійде о 5 годині 53 хвилини. Зайде воно о 20:45.
0: Погода.
2: Партнером прогнозу погоди є буфет.
3: Стоп! Ти ще не обідав? Буфет. Тут обід має сенс. З понеділка по суботу ситні комплексні обіди. Смачно, швидко і без зайвих витрат. І вперше в Калуші здорове харчування розроблене разом з дієтологом. Збалансований раціон і прорахована калорійність. Тобі лишається тільки обрати буфет. Місце, де ти і наївся, і кайфанув. Працюємо щодня з 11 до 22. Калуш, проспект Олесі Українки, 38.
2: І дана інформація звучала на правах реклами.
4: Калуш FM.

прокидаюсь я в тихому центрі Лондона. Та з вікна моєї вітальні бачу човни. Сьогодні ж Челсі Бой Шоу. Треба терміново щось робити з пам'яттю.

пішов, і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кіна Кенні. І сото на дреда змивалась, і мейк обралась, і стріли шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усі.

Люди.

щастя розумієш чітко. Буває обійматись дома краще за вечір. Коли чекаєш хвилі в серці, як на тому морі. Коли кохаєш, ти на висоті і без підборів. Життя не подіум, тож твоє тіло ідеальне. За межами смартфону починається реальне. Тож треба жити тут і зараз, в цьому колі. Ламай лід, вмикай біт.

0: Година української клубної музики. Зроблено в Україні.
1: Якби колись сказала ти мені стати твоїм човном. Якби колись, то взяв би я тебе і на волю поплив. Якби колись сказала ти мені стати тінню вночі.

але сльози солоні. Твим на долонях моїм я не встиг. Кроп'ється в склоні, я без тебе проти не звук. Як все хочеш на зби, але тільки не йди назавжди. Оце він зачекає, чи ти не з ним, то між тим може бути злим. І хоч на мене відсутній.

Я би все віддав, щоб дотик твій знов відчути. Я би все віддав, щоб ковдрою огорнути тебе, коли зима нас несе. Тепло на душі, коли мене обіймаєш, потім на моїх плечах солодко засинаєш, згадай, коли сумуєш, згадай.

0: ти хочеш слухати? Радіо Калуш.
1: 107.4 FM.
2: Увійшла без стуку в дім, так дивно, комфортно. Тут трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не роззувайся, лишай взуття.

гасить останнє світло, добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва, ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.